0: այնքան նկար ուղարկեմ, տես, որ դրսի եկածնելա արդեն պատուհանից դուրս է ինչ-որ բան գցում, չէ, սա ցավալի երևույթ է, եթե այդպիսի պատկեր ունենք, Գարիկ ջան, հարգելի ռադիոլսողներ, վայ, ես չհասցրեցի միացնել ձեր զանգը, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091-76-1007, այսօր խոսում ենք ինչու է հայը դրսում, արտերկրում, օրինապահ, իսկ արդեն Հայաստանում, իր հայրենիքում ոչ, տարբեր տեսակետներ հնչեցին արդեն իսկ եթերում, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչը ուրախալի է, անգամ Ամերիկայի Միացյալ ներեղություն, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից զանգ ընդունեցինք, եւ իհարկե սա ուրախացնում եմ, ես համոզված եմ, որ իմ գործընկերներն էլ շատ, այսպես ասած, շոյված կզգան, եւ ահա ժամանեց մեր հերթական ռադիոլսողը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել, ողջույններս, ո, կարծես թե չստացվեց միանալ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ 091-76-1007, Գարիկը շարունակում է գրել հաղորդագրություն, ահա, որովհետեւ մեր մոտ օրենքներից չեն վախենում, մասամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, Գարիկ ջան, ցավոք սրտի, գիտեք ինչ առումով եմ համաձայն, որ յուրաքանչյուրս էլ, երբ չեմ ասում ես անմեղ եմ, ես ընդհանրապես ոչ մի սխալ քայլ չեմ անում, այո, յուրաքանչյուրս էլ անում ենք սխալներ, ու միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուրն էլ սխալներ անելիս վատ են կանում են նրանում, որ ասում են, դե լավ, եթե հանկարծ ինչ-որ մի խնդիր կառաջանա, ես ինչ մարդում կասեմ, ես ինչ մարդու միջոցով կփորձեմ միգուցե այդ հարցը կարգավորել, եւ որպես այդպեսին լուրջ խնդիր չի դառնա, իսկ դրսում բնականաբար դու այդ ծանոթները չունես, դու այդ կապերը չունես, եւ նույնիսկ եթե ունենաս էլ, ինչ որտեղ կարող է, այսպես ասած, բան անեն, ասենց ասեն, դա էական չէ, դու օրենք ես խախտել, վերջ, դու պետք է պատասխանատվության ենթարկվես, մեզ մոտ նաեւ, իհարկե դա նաև շատ լավ է, գովելի է, որ ըմբռնումով են, օրինակ հենց նույն օրինապահ օրենքի պահապանները նաև մոտենում այդ հարցին, բայց ամեն դեպքում ինչ որտեղ միգուցե ինքներս փորձում ենք նաև չարաշահել, ուսա հենց խանգարող հանգամանք է դառնում, բարի երեկո ռադիո լսող ջան, ով է մեզ միացել, ասեք ինձ ծերանում, ով է մեզ միացել,
1: Արտուր.
0: Արտուր ջան, ինչպես եք?
1: Լավ, դուք ո՞նց եք.
0: Հոյակապ, գերգերազանց եւ ֆանտաստիկ.
1: Շատ լավ, ծեր էներգիան էլ փոխանցում եմ։
0: Վախ, միայն ուրախ եմ այդ հանգամանքով, Արտուր ջան, դուք ինչ տեսակետ ունեք այսօրվա մեր հարցի վերաբերյալ։
1: Տեսեք, մեր պապական միանքիստաս մարի մեր մեջ բռնի մեր քեշ։ Հիմա այդ օտար երկրացիները, որ գալիս են Հայաստան, իրանք նույնպես սկսում են մեր երկրում ապրել, են ենց տեկուզ այդ մի քանի վաղտ, ասենք մի 15-20 օրը, որ եկել են
0: ստեղ,
1: ոչոր որ մենք ենք ապրում, ասենք փողոցը անթույլատրելի տեղով անցնել, բոլոր խա, իսկ մենք որ գնում ենք օտար երկիր, որ տեսնում ենք ընդեղը տենց է, մենք էլ ենք տենց անում, մենք չենք տարանջատում բոլորից,
0: այսինքն ձեր ըստ ձեզ մենք օրինակ ենք վերցնում շրջապատից, հանրությունից,
1: մենակ մենք չէ, ընդհանուր մարդություն, ես լավ եմ հիշում 23 թվականի, երբ որ ռուսները տենց մեծ քանակությամբ եկել էին Հայաստան, Կասկադ Թամանյանի արձանի դիմաց, բանը պեշեխոտները տանկյուններում են,
0: այո,
1: բոլորը տեղով անցնում են մեջ տեղով, ուղիղ մի անգամից անցնում են, երեկոյան ու ժամեր մի հատ մեքենա սվետաֆորը բացեց, արագ անցնում էր, երեք ռուս ցած ուղիղ փողոցը մեջ տեղով անցնում են, այդ տղան նկատողություն արեց այդ մեքենայի վարորդը,
0: այո,
1: այս ռուսների մոտ ընդ տպավորություն է, որ իրանք երեք հոգով են ամենակա, կարող է ինչ-որ խեղճանա, ու նա պատկերացրեց, որ սա Հայաստանն է, ուստեղ մենք մի բուռ ենք, էլի,
0: այո,
1: փորձեցին այդ տղային վրա տալ, բոլոր վարորդները կանգնեցին, այս ռուսները սենց խեղճացան,
0: Մի անգամ։
1: Ու իրանք նոք, բայց անկախ ամեն ինչից, այդ պայն իրանք ինչով չես մեղադրում, որ իրանք տեսնում են բոլորը տենց անցնում են։ Ու դրամար իրանք էլ են տենց անցնում, նույնը մենք, որ գնում ենք օտար երկիր, տեսնում ենք, որ բոլորը կանգնած են լուսացույցի տակ, սպասում ենք կանաչը բացվի, որ նոր գտա, հաստատ չենք կարող ենք ուղիղ դնենք, անցնենք, որտեղ մտածում ենք, սաղ մեզ հարց կնայեն, այսով էր այս աբորիգենը կոպիտ ասած, էլի։
0: Ճիշտ եք ասում։
1: Այդ են, որ ասում է տենովի սովորովի է, ինչ տեսնում ենք շրջապատում, կապ չունի որտեղ են գտնվում։ Հիմա եթե մենք ուղվենք ու մենք կարանանք նենց անենք, որ մեր երկրում այդ ձեր ասած ծխախոտը չկցենք պատուանից, ապ չկցենք մեքենայից, ինչ որ սենց բան է, նրանք էլ, որ գան տեսնեն մենք էլ ձև չենք անում, իրանք էլ չեն անելու։
0: Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում Արթուր ջան։
1: Մի խնդրանք ունեմ, մեր բոլոր վարորդ են, ես ինքս վարորդ եմ, ես ինքս մեքենա եմ ծխում եմ, բայց ես միշտ կողքս ունեմ մի հատ դատարկ տուփ, որի մեջ լցնում եմ իմ ծխախոտի մնացորդը, խնդրում եմ, այդ շատ է հաճամ, թող չկցեն։
0: Շնորհակալ
1: եմ։ Շիտը հաճամ։
0: Այո։ Ապրեք Արթուր ջան, ապրեք։
1: Շնորհակալություն, որ մեր օրը դարձնում եք հաճելի։
0: Ջան, մեծ սիրով Արթուր ջան, լավ երեկոյի շարունակություն եմ ձեզ մաղթում և իհարկե շատ ուրախ էի, որ լսեցի նաև ձեր տեսակետը, որի հետ ես շատ համաձայն եմ, այն որ ասում համակարծիք ենք մենք։ Ահա, հարգելի ռադիո լսողներ, մեր հաջորդ ռադիո լսողին ենք արդեն ակնկալում, որ կմիանա մեզ 091-786-1007 հեռախոսահամարը հավաքելով իր հեռախոսի վրա, իսկ մինչ այդ ես իրոք ուզում եմ համաձայնվել Արթուրի հետ, քանզի այո, ցավոք սրտի հենց այդ նույն հատվածում այդ օրինակը շատ ցցուն է եւ միևնույն ժամանակ սենց նկարագրում է, թե ինչպես ենք մենք շատ ու շատ դեպքերում արտասահմանցիներին ասում, մեր երկիրն է, ինչ ձև եք ձեզ պահում, բայց ինքներս որպես այդպիսին շատ հաճախ նաև օրինակ չենք ծառայում, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, առիթը բաց չեմ թողնի եւ արդեն որերորդ դեպքն է, որերորդ մարդուց եմ լսում այս սովորության մասին, ինչը ինձ ուրախացնում է, մարդիկ, այն ծխող մարդիկ, ովքեր իրենց մեքենայի մեջ ծխում են, պահում են երկրորդ տուփ կամ ինչ-որ մի բան, որի մեջ հավաքում են այդ ավելորդ մնացորդները ծխախոտի ու հետո են դուրս նետում, ոչ թե դուրս նետում, այլ աղբամանի մեջ են նետում, ու սա համոզված եմ նաև շատ ավելի վարակիչ է դառնալու և մենք վերջի վերջո նաև կազատվենք այս խնդրից, ի վերջո հարգենք նաև այն մարդկանց չարչարանքը, աշխատանքը, ովքեր մաքրում են փողոցները, այն էլ գիշերային ժամերին, երբ որ մենք քնած ենք մեր համար հանգիստ, մենք մտածում ենք մեր հոգսերը կարգավորելու մասին, բայց այդ մարդիկ նույն այդ ընթացքում խնամք են տանում մեր սիրելի մայրաքաղաքի և հանրապետության հատվածներում և ավելի բարեկարգ են դարձնում այն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, մեր երեկոյան եթերը շարունակվում է 091-786-1007, ահա հեռախոսահամարը կապի համար, ուղիղ եթերում հայտնվելու համար, միևնույն ժամանակ էլ հիշեցնեմ, ինչի մասին ենք այսօր խոսում, խոսում ենք ինչու է հայը արտերկրում օրինապա, իսկ հայրենիքում ոչ։ Ճիշտ է ասում մեր ռադիո լսողը Արմեն, ներողություն Արթուրը, այո, որովհետև ես նույնպես մի օրինակ եմ ուզում բերել, մինչ գովազդը կհասցնեմ դրա մասին պատմել, շատ հաճախ օրինակ ասում ենք, չէ, դրսում մարդիկ կանաչ լույսի ազդանշանին են սպասում, նոր են անցնում փողոցը, դե դրսում ավելի ոնց որ սենց լարված ուշադիր ես լինում, ու չափազանցրած է մի քիչ ասում, բայց ավելի կենտրոնացած ես այդ ներբությունների վրա ու մտածում ես, դե եթե ազդանշանը չկա, կանաչ լույսը չի վառում, ուրեմն ոչ մեկ չի անցնելու։ Նկատում եմ, որ եվրոպական երկրներից եմ ասում, նկատում եմ, որ մարդիկ կան, որ անցնում են այդ ընթացքում հատվածը, երբ որ լիարժեք դատարկ է լինում փողոցը, ու դա ինձ մոտ, ասում եմ, հայ եմ, դե բնականաբար տեսնում եմ, ասում եմ, դե եթե ինքը անցնում է, ես էլ կարող եմ անցնել, ու այստեղ մեջ կբերեմ Արտուրի խոսքը, որ դա վարակովի է, և օրինակը, որ մեկը անի, մյուսներն էլ ոնց որ կուղորդվեն հենց այդ ուղությամբ և կառաջնորդվեն հենց նույն սկզբունքով։ Դրա համար, այո, հարգելիներս, մաքսիմալ օրինապահ լինենք և բարեկարգ պահենք մեր կյանքը, մեր հասարակությունը, մեր շրջապատը ու հարգանքով լինենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Հիմա լսենք Գովազդ և Գովազդից հետո շատ արագ կվերադառնամ 091-76-10-07, ահա այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք հայտնվել Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ես վերադարձա, համոզված եմ դուք եք այստեղ 091-76-10-07, ահա այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել ռադիո Ավրորա, հայտնվել ուղիղ եթերում և հայտնել ձեր տեսակետը այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ, իսկ այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման հետևյալ տեսքը ունի և այն այսպես է հնչում. Ինչու է հայը արտերկրում օրինապահ, իսկ հայրենիքում ոչ. Բնականաբար տարբեր պատճառներ կարող ենք առաջ բերել, բնականաբար տարբեր խնդիրներ կարող ենք որպես այդպիսին ներկայացնել, պետության նկատմամբ վստահության խնդիրը կարող է լինել, իմ երկիրն է, ինչ ուզում եմ, այն էլ անում եմ, կամ միգուցե կրթության և դաստիարակության դերը կարող է այստեղ մեջ բերվել, բնականաբար տարբեր մոտեցումներ կարող է լինեն, բայց ամենակարևորը այն է, որ այս հողը, այս երկիրը յուրաքանչյուրին է և պետք է էլ ավելի շատ հարգենք, սիրենք ու պահպանենք ու փաղակշենք, որպեսզի այն բարեկեցիկ լինի, հարգելի ռադիո լսողներ։ Սա իմ տեսակետը, սենց ասում եմ, այդ համեստություն չանեմ, մի քիչ սենց իմ կողմից էլ այդ ամենը ասեմ։ Նաև համաձայն եմ մեր ռադիո լսողներից մեկի հետ, ով ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկել, ես գովազդային հատվածի ընթացքում հասցրեցի լսել, և նա շատ ճիշտ բան է ասում, ասում է օրենքներից ոչ թե պետք է վախենալ, այլ օրենքները պետք է հարգել, այո, մի գուցե արտասահմանում շատ հաճախ ավելի դա որոշակի առումով, դե երբ մի բան չես իմանում, որոշակի անհանգստություն է քեզ մոտ առաջացնում, բայց երբ որ դու իմանում ես, դու պարզապես հարգում ես և փորձում ես մաքսիմալ չշեղվել այդ ճանապարից, որը նա քեզ ցույց է տալիս այդ օրենքը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը դեռևս կարող է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, ես էլ հիշեցնեմ, որ բազմաթիվ տեսակետներ լսեցինք, այո, տեսակետներ կային, որ մենք իրոք դրսում ավելի լավ ենք, օրինապահ ենք մեզ պահում, քան սեփական հողի վրա, նաև գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներից մեզ Միացյան Յանան ասեց, որ որոշակի փոփոխություններ կան, բայց միևնույն ժամանակ ամեն դեպքում նույն թեկուզ հենց մեքենայից աղբ դուրս նետելը ամեն դեպքում դեռևս պահպանվում է, ու ինչն է լավ, որ Յանան այն որ ասում է, միայն չենք խոսում, էլի, միայն չենք բողոքում, նաև որոշակի առումով կարելի ասել, այլ կոնկրետ գործում քայլեր ենք դիմում, նա ասաց, որ ինքը մոտենում է մարդկանց, ասում է, բախտս բերում է, միանգամից այդ ժամանակ կարմիր լույս է լինում, ես հասցնում եմ այդ վարորդին խնդրել, որպեսզի աղբը դուրս չնետի, ու իհարկե այսա նույնպես շատ լավ քայլ է, հարգելիներս։ Լյովան, Արմենը հայտնեցին, որ պատկերը փոխվել է, և բավականին առաջընթաց կա, հիմա այլևս էլ են հին ժամանակների նման չէ, սա իհարկե նույնպես պետք է փաստենք, այո, փոփոխություն ունենք մեր կյանքում, և թեկուզ հենց գիտեք ինչ առումով կարող եմ օրինակ բերել, թեկուզ այն ժամանակ արտասահմանցի նկատելիս կարող է մի քիչ ավելի սենց էքսցենտրիկ արձագանք տայինք այդ արտասահմանցիներին տեսնելիս, քան ներկայումս, միևնույն ժամանակ նրանց օգնելու պատրաստակամությունը մեր ներկայումս կարծում եմ շատ ավելի շատ բարձր մակարդակում է գտնվում, և սա բնականաբար բարձրացնում է նաև երկրի հեղինակությունը։ Իհարկե տեսակետները տարբեր էին, հարգելիներս, թեկուզ հենց նույն Մելիքի բերած օրինակը, որ ով զանգահարեց Լոս Անջելեսից և նշեց, որ այնտեղ էլ կարող է թե լավը նկատվի, թե վատը, որովհետև նույն տրանսպորտի մեջ հայերը կզիչեն, տեղ կտան մարդկանց, ու դա սենց լիարժեք ցույց կտա, որ սա այ Հայաստանից է, հայ է, միանշանակ հայ է, բայց միևնույն ժամանակ էլ նկատում ես, որ փողոցում նետած է հայկական ծխախոտի տուփ, բնականաբար սա որոշակի առումով գալիս է, այսպես ասած, չեղարկելու են տեսակետը, որ օրենքը մենք դրսում տենց միանշանակ պահպանում ենք։ Հարգելի ռադիո լսողներ, թերևս այսքանը այս պահի դրությամբ, ես հիմա առաջարկում եմ լսենք երաժշտություն, որից հետո կվերադառնանք, և այլ տեղեկություններ էլ ձեզ կհայտնեմ, նաև կնշեմ կարծես թե որոշակի չաշխատող լուսացույցեր ունենք, ես դրանց էլ կանդրադառնամ, որպեսզի դուք իմանաք, թե որ հատվածով երթևեք եք, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան։ Դե ինչ, այս պահին ես առաջարկում եմ լսենք այս կատարումը։ Դե ինչ, երաժշտություն այս պահին։ Ախր ես ինչպես վերկենամ գնամ, ախր ես ինչպես առանց ձեզ մնամ հարգելիներս։ Այո, բանաստեղծությունից խոտողեր, որոնք այս պահին նույնպես ուզում եմ կիրառել։ Ինչու? Որովհետև դուք զանգահարում ասում եք, Հայկ ջան, գնա տուն։ Չէ, չէ, ես դեռևս այստեղ եմ հարգելի ռադիո լսողներ եւ փորձելու եմ նաեւ ձեր երեկոն մի փոքրել ավելի հետաքրքրացնել եւ օգտակար տեղեկություններ հայտնել ձեզ, միևնույն ժամանակ նաեւ տեղեկություն արկայության պարագայում ես հարգելի ռադիո լսողներ, մեկ վարկյան չէ, եթե հարգելի ռադիո լսողը ուզում է մեզ միանալ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք։ Այո, կարող եք փորձել 091 76 10 07, ես կընդունեմ միանշանակ ձեր զանգը և կզրուցենք ուղիղ եթերում։ Իսկ մինչ այդ ուզում եմ նշել, որ Աճարյանը բարձրացող ուղղությամբ, հարգելի ռադիոլսողներ, ծանրաբեռնված է, իսկ հիմա ես ասում եմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի ձեզ։
0: Ողջույններս։
1: Ինչպես եք։
0: Հոյակապ, գերգերազանց և ֆանտաստիկ, դուք ինչ կասեք։
1: Նորմալ, լավ չէ, լավերին բռնում են, նորմալ ամեն ինչ է։ Էդի անգլիական հումոր էլ ես գիշերվա կեզին։
0: Իսկ ձեր անունը։
1: Ձեզ անխափան եթեր եմ ցանկանում ամեն առաջինը։
0: Շնորհակալություն,
1: շատ ընտիր այդ ամեն ինչը ձեզ մոտ ստացվում, ընտիր, տենց ասեմ։
0: Շոյված եմ, շնորհակալ եմ շատ, ձեր անունը կասեք։
1: Արթուր, իմ անունը Արթուր է։
0: Արթուր ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միանալու, ես էլ Հայկն եմ եւ ուզում եմ ասել, ինչի զրուցենք, միգուցե այլ թեմայի կուզում ձեր քննարկման համար։
1: Ես օրվա թեման գիտեմ, որ ինչ որ ասենք, մասամբ ես մոտավորապես հիշում եմ, օրվա թեման լինելու էր խեն հայերը դրսում, օրինապաշտ։ Իսկ Հայաստանում էլի օրինապաշտ են, բայց շատ քիչ։
0: Որոշակի, ասենց ասած, վերապահումներով։
1: Ահա, իրա որոշակի վերապահումներով մի հատ միջև թեմային բուն անդրադառնալ, ես մի բան խնդրեմ։
0: Իհարկե։
1: Ինձ կարող է լսեն վերադասները, ես չունեմ վերադաս, ես սեփական բիզնես ունեմ, ասենք, բայց ունեմ պետական տեղ աշխատող լավ ընկերներ, բարեկամներ ես կողմենքով, եթե վերադասներ լսում եմ, ես խնդրում եմ մի քիչ բարի լինեն իրենց ենթականների հանդեպ, տան տրամադրությունը թողեն տունը, նոր գան, որովհետև ասենք կնոջ այդ վիճված կամ երեխա այդ չհամաձայնված տրամադրությունով գալիս են եւ ամեն ինչը թափում իրենց ենթականների վրա։ Ենթական ճորճի, ենթական ձեր ընկերն է, ենթական ձեր համազգային այդ ազգից է, հա, ու այդ կարող է ենթակայի բախտը չի բերել, վախտին պապան ես իմ ոնց դասավորել այդ գործին կամ ասենք ուսակցական չի եղել, ասենք, բայց լավ տղա է, իրանք լավ ժողովուրդ է, լավ աղջիկ են, պետք չի ենթականներին ճնշել, խնդրում եմ, ենթականները նույն մարդիկ են, ուղղակի այսօր պաշտոնը ձեր ձեռն է, հա, ծող հաշվի առնեմ, որ ենթական ճորճի, լավ սաղնի լավն են։ Եթե թեմայից դուրս, հա,
0: այո, Արթուր ջան,
1: եւ ինչու են հայերը դրսում
0: օրինապաշ իսկ
1: Հայաստանում մի քիչ ասենք սիրում են, որովհետեւ ինչի՞ պետք լինի, որ հասկացողություն գոյություն ունի, հա, մի քիչ մի ազգին հայրա, չէ՞, մեծամտությունը, մենք միջել մեծամիտ ենք, բայց որ դրսում, օրինակ ես տեսել եմ, ես լավ տեսել եմ, օրինակ ես վերջում ես գործնականով Ռուսաստանի Դաշնությունում էի, հիմա կասեն ռուսական ճորտերից է, չէ, ես պրոստը Ռուսաստանի Դաշնությունում էի, ոնց որ եղել եմ ասենք Ֆրանսիայում կամ ստեղ կամ ընդեղ, ուրեմն շուշ ենք անցնում, հա, շուշ ենք ուզում անցնենք, ես ավտոմատ հայավարի ուզում անցնեմ, հետյոտից մի 15 մետր հեռավորության վրա շատ մեծահարուստ ընկերս ասեց, մի րոպե կանգնի, ասում ինչ է եղել, այնտեղ մի հատ հասարակ մի հատ սերժանտ էր կանգնած ոստիկանության, իմ ընկերս նորից եմ ասում, մեծահարուստ անտեղ գործնական ու բիզնեսմեն նորից Իրանով հասած, հա, կանգնի կտուգանի 300 ռուբլի, բայց ինչու՞ նա բանը, հարցը 300 ռուբլին չի, հարցը դու քո պատմության մեջ, ասենք, քո անձնական պատմության մեջ, իրանց ոստիկանության պատմության մեջ դու տուգանվել ես շոշան թույլատրելի մասով անցնելուց։ Հարցի 300, այսինքն դու օրինազանց ես լինում, վաղը մի սուր ասվա, որ հանկարծ մի հատ թեթև մի հարցով դատարանա կամ ես կոմ կամ ենքոմ, բացում նայում են իստորինան, տենում են, որ դու ասենք,
0: այդքան է լավ բնութագիր չունես։
1: Բնութագիր, այո, բնութագիրից լավ է չի։ Իսկ ստեղ ասենք, մեր հարգարժան, ես շատ եմ հարգում իրանց գործը, շատ-շատ եմ հարգում, որտեղ որ չեն, այսօր մականիբալիզմ կլինի Հայաստանում, ոստիկանների հետ եմ, շատ եմ հարգում, ասենք ոստիկանը կանգնած, ասենք մի հատ կին անցնում կամ տարիքով մարդ անցնում ոստիկանը մոտենում է ներկայանում այս տեսել եմ էտի ոնց ասենք ներկայանում ասում է հարգելի քաղաքացի խնդրում անցեք հետևյալ վայրով ինչ ասեմ իր հարգելի քաղաքացին մի հատ առաջինը մատ ա տնգում այդ մատը ասենք տնից ա բերել հետը ոնց որ ասենք էլի ես գիտեմ ինչ եմ անում այ քաղաքացի ջան այ ցավը տանեմ ոստիկանը որ քեզ կանխում ա դա կանխում ա առաջինը իսկ քո առողջության համար որովհետև վարորդը
0: այո։
1: Վարորդը որ քշում է մեքենան, նա մանավանդ մեր նորից հարգարժան տաքսովարդները կամ ավտոբուսը, մենք օրական մի 50 կիլոմետր գործականով քշում ենք, բան արվում է, ասենք ինձ արդեն ոնց որ բանի մեջ լինենք, էլի, չգիտեմ, զոմբի անում ենք, կոպիտ անջում, բայց ասենք, պատկերացնում եք տաքսովարդը կամ ավտոբուսի վարորդը, որ եկավ կապավ, դու բեսմերդի չես, էլի, ասենք, ես մի բան կլինի, մարդը կա բան կլինի, կոմեք ինք իրան չի ների, դրա մարա զգուշացնում ասենք, էտի մի պարագա, վանը, ամրագոտին կցելը, չէ ասենք, սաղ մեր համարա, սաղ մեր համարա, որ ասմա ուստավը զինվորի համարա, օրենքը ժողովրդի համարա, բայց, օրենքը եթե հանգարծ աշխատեց լի արժեք, չէ, կուտի բոլո օրենքը որ սկսեց աշխատել նամանավանդ որերով օրենք նեղավ M1-ի ձեռը որ ինքը ասենք սիրում է պլատֆորմից թքել բարձր չէ ասենք իրան բարձրացրել են ասենք ինքը որ չկար բակում ասենք 5 հոգով կայնած գարեջուր էին խմում մի հատ հիմա օրենքի մարդ են դարրել պաշտոնով եթե սկսեց աշխատել օրենքը մարդու վրա խզրում է միջև վերջ դաժե ձակիրին էլ է հետ ուտում
0: այո
1: ոնց որ հիմա ենք տեսնում ասենք են դերը որ ցոր օրենքը ուժեղ աշխատում վրան հա դե չեմ ուզում շատ մանդրանամ այո այդ տղան
0: այո
1: հա չեմ ուզում շատ մանդրանամ բոլոր կոմերցի սխալ են բայց որ երեխայա բայց որ չի հասկանում բայց որ ասենք կարելիա ես մի հատ sense բան ասեմ ինչքան վերև այնքան ներողամատությունը պետք է շատ լինի չէ որովհետև քո ներքևը սախ ան ոնց ասեմ թույլ են քեզանից թույլ են, չէ՞, իսկ եթե որ ասում ես, լավ ինքներ մեզ չհասկացավ, փիքներ փոքր չհասկացավ, դու մեծը հասկանում ես։
0: Հա, իհարկե։
1: Չէ, ես չեմ համեմատում, չեմ էլ կարա համեմատեմ, չեմ էլ կարա ասեմ, որ տենցա, չի էլ կարա մտածեմ, բայց թակավորներն են, չէ՞, ներել, ասես մատը ներքև, մատը վերև։ Մեծա հոգի եղեք, մեծա հոգի։ Դիմացինը հայ երեխայա, մեծա հոգի եղեք։ Ներեք։
0: Այո, արդյոք
1: Աստվածը շշում էլա, չէ՞ գրված ասում, ներեք, ի՞նչ է եղել։ Այս մեկին էլ ներեք, ի՞նչ է եղել։ Թե պիտի ուտեք, միջև վերջ խորտակեք գնա։ Չգիտեմ, չգիտեմ։
0: Հասկացած եմ։
1: Ես նորից եմ ցանկանում ձեզ անխափան եթեր, շատ ընտիրա։ Երևակայի դուք 5-րդ իշխանությունն եք։
0: Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։
1: Հա, որովհետև ամիջապես կապի մեջ եք, ամիջապես կապի մեջ եք։ Անխափան եթեր լավ լինի։
0: Լավ եղեք, դուք էլ լավ եղեք Արթուր ջան։
1: Եվ բոլոր մեր հայրենիքից ես իմ կոմից լավա լինելու ժողովուրդ ջան, լավա լինելու ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ամեն ինչ տեսել ենք։ Մենք հայազգը ամեն ինչ պատերազմ, երկրաշարժ, ինչ ասես տեսել ենք։ Մնում է ալմոլորակային տենակ բրցն եթա։ Ամեն ինչ տեսել ենք, ցավը տանեմ։
0: Մենք շատ ուժեղ ենք, մենք ամեն ինչին դիմակայելու ենք Արթուր ջան։
1: Ես չի հասաննա, քեֆ չի հասանը, մեկա մեր քեֆին չեն կարա կապնեն։ Ինչ էլ ուզում անեն։ Ուրեմն հացի խանութները նոյեմբերյան օմալի սմետանի խանութը Գորիսում։ Էլի մենք պետք է տանելու ենք։
0: Եղավ Արթուր ջան, շնորհակալ եմ։
2: Դուք լսեցիք բարի երեկո Ավրորա ծրագրիկ
0: հարգելիներս, ես հետ լսենք Գովազդ ու վերադառնանք բնականաբար եթեր դեռևս կհասցնեմ նաև ձեզ հիշեցնել ինչպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք։
2: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե ինչպիսի եղանակային կանխատեսումներ ունենք, որով բնականաբար նաև որոշակի առումով ազդում է մեր պլանների վրա։ Այո, այսպիսի եղանակային կանխատեսումներ ուրեմն Հանրապետության տարածքի հետ կապված ապրիլի 2-ի և 6-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ին կեսօրից հետո 3-ից 5-ին ժամանակ առ ժամանակ, 6-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային գոտիներ
0: Ջրում Թածդյան, Նախալեռնային եւ Հովտային գոտիներում Անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 1-ից 3-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Հարգելիներս, այս գիշեր ամենամիգուցե այս ցուրտ հատվածը օրինակ կարող է դիտարկվել Շիրակը որպես -3-ից +1

Վայոց Ձորում։ Ամեն դեպքում այդպես այդպիսի կանխատեսումներ են կրկին լեռնային հատվածներում։ Իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում, հարգելի ռադիոլսողներ, ապրիլի 2-ի գիշերը 5-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 2-ի 3-ը 3-ից 4-ին ժամանակ առ ժամանակ, իսկ ահա 5-ի գիշերը սպասվում է անձրև հարգելիներս։ Դե ինչ, այս գիշեր կլինի մայրաքաղաք Երևանում +5-ից +7 աստիճան, իսկ ահա վաղը 3-ը +15-ից +17 աստիճան։ Անկախ նրանից, թե ինչ ջերմաստիճան է դրսում, թող որ ձեր հոգում եւ սրտում միշտ լինի այդ ջերմությունը եւ ձեզ ուժ երանտա, որպեսզի առաջարվեք ու հաղթարեք բոլոր խնդիրները, որոնք պատահում են յուրաքանչյուրիս ճանապարհին։ Մենք ուժեղ ենք, մենք այդ խնդիրը

0: los neapsene de lorum.
1: ZFM. Tonight on Radio Aurora.

0: Са-са. Аврораны. Арюш. Get Yot FM.
1: Yeah. Come on. Listen.

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: fost.
1: Aia stani Andrea Petuțian, Anca Huțian, Iarăsun Hinga, Miaki Artif, Balțaric, Paimanesh, Idzial Hamakarki, Bolor Hanut Srahnerum. Înthamene Hingoș, septembrii 17-ից 21-ը, Aițelec Idzial Hamakarki Tsankasas Hanut Srah, Եվ ձերկ բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական Balțaric պայմանով. Եկեք միասին տոնենք մեր Հարատև Պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, Balțaric պայմաններ, իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական Balțaric պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր Հարատև Պետության 35 5-րդ տարեդարձը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: podcast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 21-ի իրակի Avrora News-ը ուղիղ եթերում է։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարհի ամենակարևոր ու ուշագրավ

Ժառանգությունները մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում, ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը երեխայի նկատմամբ բռնության վերաբերյալ մամուլում հիշատակված դեպքը տեղի ունեցել շաբաթներ առաջ, դեպքը նկատել եւ անմիջապես իրավապաններին հաղորդում է ներկայացրել մանկատան տնօրինությունը։ Այս մասին հայտնել է աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարի մամուլի քարտուղար Նվեր Կոստանյանը։ Նրա փոխանցմամբ հրապարակման մեջ հիշատակված դայակն ազատվել է աշխատանքից, իսկ կատարվածին քրեաիրավական գնահատական տալը իրավապահ մարմինների իրավասության շրջանակում է։ Կոստանյանը հայտնել է, որ երեխայի առողջական վիճակը լավ է, նա շարունակում է խնամք ստանալ մասնագիտացված մանկատանը։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով իրենց ենթակայությամբ գործող հաստատություններում բռնության ցանկացած դրսևորումն ընդունելի է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ օգոստոսի կեսերին Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան դայակներից մեկը բռնության է ենթարկել հաշմանդամություն ունեցող քայլելու և խոսելու ունակություն չունեցող երեխայի։ Լրատվամիջոցների տվյալներով աշխատակիցը հարվածներ է հասցրել երեխային, իսկ հատակին ընկնելուց հետո շարունակել է հարվածել փայտով մարմնի տարբեր հատվածներին։ Ներքաղաքական օրակարգին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բուն TV-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Գանձասարի հայկական պատկանելության շուրջ քննարկումներին։ Վարչապետի խոսքով անիմաստ եւ անիրագործելի է խնդիր դնել Հայաստանի պետական ինստիտուտների կամ հանրության առաջ Ադրբեջանին ապացուցելու, որ Գանձասարը հայկական է։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ պատմական բնագրերը պահվում են Մատենադարանում եւ թեմայով հետաքրքրվողները կարող են ծանոթանալ դրանց։ Հայաստանի բոլոր պետական ինստիտուտները ամբողջ հայ ժողովուրդը բան ու գործ թողնի եւ սկսի Ադրբեջանին ապացուցել, որ Գանձասարը հայկական է, դա ոչ մի բանի չբերող գործողություն է, ասել է վարչապետը։ Հայտարարում ենք պատերազմ Ադրբեջանին, որպեսզի ապացուցենք, թե Գանձասարը հայկական է, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վարչապետը հայտնել է, որ իր հանձնարարությամբ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը զեկույց է պատրաստել եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա լուծման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ։ Ինքն արդեն ծանոթացել է զեկույցի վերջնական նախագծին։ Իրավիճակը, որն ունենք այսօր Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցում, պարզապես սարսափելի է, որովհետև մեր եկեղեցին բռնազավթված է, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության արխիվային հրապարակմանը, պնդելով, որ Եզրաս Ներսիսյանը խորհրդային միության ԿԳԲ-ի գործակալ է եղել։ Ի պատասխան այն դիտարկումներին, թե կառավարության ծրագրում եկեղեցու ղեկավարի փոփոխության հարցներ առելը կարող է հակասահմանադրական լինել, վարչապետը նշել է, որ պետություն եկեղեցի հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով, իսկ օրենքներն ընդունում է ազգային ժողովը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով քաղաքական մեծամասնությունն ունի նաև համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունք։ Վարչապետը միաժամանակ ընդգծել է, եկեղեցին միայն կաթողիկոսը կամ եպիսկոպոսները չեն, եկեղեցին հավատացյալ մարդիկ են։ Իսկ Հայաստանում այսօր քվեարկում են նաև Ռուսաստանի քաղաքացիները։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը բացվել է թիվ 8026 ընտրատեղամասը։ Նշեմ, Ռուսաստանում Պետդումայի խորհրդարանի ստորին պալատի ընտրություններ անցկացվում են սեպտեմբերի 18-ից 20-ը, դրանց զուգահեռ մի շարք շրջաններում անցկացվում են նաև տարածաշրջանային և տեղական ընտրություններ։ Քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 111 միլիոն քաղաքացի, իսկ որոշ շրջաններում հասանելի է նաև էլեկտրոնային քվեարկությունը։ Ռուսաստանից անվտանգության թեմա Մոսկվան եւ Մերձմոսկովյան շրջանը ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Մերձմոսկովյան շրջանում կան զոհեր եւ վիրավորներ, վնասվել են բնակելի շենքեր, նաեւ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի տարածքում գտնվող օբյեկտ։ Այս մասին հայտնել են Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը եւ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։ Ռուսաստանում ընթացող ընտրություններին զուգահեռ Եվրոպայում հետևում են նաև անվտանգության հնարավոր նոր զարգացումների ինդը Թելեգրաֆը գրում է, որ եվրոպական երկրների ղեկավարները մտավախություն ունեն ընտրություններից հետո Մոսկվան կարող է կտրուկ ակտիվացնել Եվրոպայի դեմ հիբրիդային գործողությունները։ Բարբերականի աղբյուրների փոխանցմամբ եվրոպական անվտանգության կառույցներում մտահոգություն կա, որ հնարավոր գործողությունները կարող են ներառել դիվերսիաներ, կիբերհարձակումներ, տարբեր սադրանքներ եւ ՆԱՏՕ-ի սահմանների հարևանությամբ ակտիվության աճ։ Աղբյուրների գնահատմամբ նման քայլերով Մոսկվան կարող է փորձել ստուգել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արձագանքը։
Միջազգային լրահոսից ևս մեկ տեղեկություն. Թուրքիայում իսրայելի մի քանի քաղաքացիներ են ձերբակալվել հանցավոր գործունեությանը հնարավոր առնչության կասկածանքով։ Իսրայելական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ տեղեկությունը հաստատել է իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալությունները իրականացվել են Թուրքիայի իրավապանների լայնածավալ գործողության շրջանակում։ Իսրայելի ԱԳՆ-ն հայտնել է, որ դիվանագետները քայլեր են ձեռնարկում ձերբակալված քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ հանցագործությունների մեջ են նրանք կասկած առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Եվ թողարկման ավարտին սպորտ։ Հայազգի UFC Մարտիկ Արմանզարուկյանը Լոս Անջելեսում կայացած UFC 331 մրցաշարում տպավորիչ հաղթանակ է տարել բրազիլացի Մաուրսիո Ռուֆի նկատմամբ։ Մենամարտն ավարտվել է արդեն առաջին ռաունդում։ Ռաունդի ավարտից ընդամենը 4 վայրկյան առաջ Ծառուկյանը երկու ուժեղ արմունկի հարված է հասցրել մրցակցին, որից հետո մրցավարը դադարեցրել է մենամարտը արձանագրելով նակաուտով հաղթանակ։ Մենամարտից հետո Ծառուկյանը հայտարարել է, որ իրեն հենց այսպիսի վար հաղթանակ էր անհրաժեշտ չեմպիոնական մենամարտի հնարավորություն ստանալու համար։ Դե ինչ, այսպիսին ներայժմի լրատվական պատկերը, տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։

0: հաջողվաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: capital letters.
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող եւ անաղմուկ գազիկասաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով.
2: Aurora.
3: Aurora.
2: Turn. Turn. Turn on the radio.
0: Dream about the things you could have had. But dreams are only made up in our head.

0: Գովաստ.
1: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ճանապարհովստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Takiți ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգը, նաև մերձավոր արևելքում նոր լարվածությունը, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք հայ-ռուսական հարաբերություններից։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն փոխվելու են, Բուն TV-ին տված հրցազրույցում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նաև Երկաթուղու, Գազի և Երևանի մետրոպոլիտենի շուրջ հայ-ռուսական օրակարգին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով խաղաղության պայմաններում հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն կարող նույնը լինել ինչ հակամարտության պայմաններում։

Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի հետ ըստ վարչապետի քննարկվելու են երկուստեք ընդունելի լուծումներ պահանջող հարցերը, այդ թվում երկաթուղին և գազը։ Երկաթուղու մասով հայկական կողմը առաջարկում է փոխել կոնցեսիոներին։ Փաշինյանի խոսքով ակնկալիքն այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համաձայնությամբ կոնցեսիոն իրավունքը վաճարի երրորդ կողմի, որը ընդունելի կլինի երկու երկրի համար։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է նաև երկաթուղու կառավարումը Ղազախստանին հանձնելու տարբերակը։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Երևանի մետրոպոլիտենի Աջափնյակ կայարանի կառուցման արդյունքում լավագույն գործընկերը կարող է լինել հենց Ռուսաստանը։ Նրա խոսքով դա պայմանավորված է մետրոպոլիտենի տեխնիկական պարամետրերով և նախկինում կիրառված նախագծային լուծումներով։ Վարչապետը նաև նշել է, որ Հայաստանում ներկայում չկա մետրոպոլիտենի կառուցմամբ զբաղվող համապատասխան մասնագիտացված ընկերություն։ Հետևաբար ռուսական կողմի աջակցությունը կարող է անհրաժեշտ լինել ինչպես Աջափնյակ կայարանի կառուցման, այնպես էլ մետրոպոլիտենի հետագա ընդլայնման համար։ Եվ Հայաստանի անկախության 35-ամյակին ընդառաջ պետության կայացման մասին։ Հայաստանը նոր է պետություն դառնում և առաջին քայլերն է անում իրական անկախ պետություն ունենալու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը մոտ 250 երիտասարդների հետ հանդիպմանը։ Միրզոյանի խոսքով 35 տարին մի կողմից բավական երկար ժամանակ է կայանալու համար, մյուս կողմից պատմության տեսակյունից ակնթարթ։ Եթե հետենք նայում, մենք կարողացել ենք ահագին կայանալ 35 տարվա ընթացքում, մյուս կողմից գոնե իմ մոտ զգացողությունը, որ մենք նոր ենք պետություն դառնում։ Մենք առաջին քայլերն ենք անում իրական անկախ պետություն ունենալու ուղղությամբ, ասել է նախարարը։ Միրզանի խոսքով այդ գործընթացն առաջին հերթին դրսևորվում է արտաքին քաղաքականության և այլ պետությունների հետ հարաբերությունների ոլորտում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ տեսանյութ է հրապարակել հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողների պարապմունքներից դրանցումներ գրաված են եղել Բաստիոն զրահամեքենաները։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցումով մեքենաները սպառազինված են 12.7 մմ դրամաչափի M2 գնդացիրներով և հարմարեցված են նաև ներսից կրակ վարելու համար։ Գերատեսչության գնահատմամբ Բաստիոն զրահամեքենաները բարձրացրել են հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառման արդյունավետությունը, հնարավորություն տալով համեմատաբար փոր քրուժերով ավելի մեծ խնդիրներ կատարել։ Հաջորդ թեման՝ Բաքվում պահվող հայերի իրավունքների մասին։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան հայտարարել է, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ բանտում խտրականություն չի արձանագրվել։ Դեռ սեպտեմբերի 18-ին Վարդանյանը հրապարակային ուղերձ էր հղել Ադրբեջանի օբուդսմանին, բարձրաձայնելով հայ գերիների պահման պայմաններին վերաբերող բժշկական և իրավական մի շարք հարցեր։ ՌԻԱ Նովոստի զրույցում Սաբինա Ալիևան պնդել է, որ հայազգի անձանց, այդ թվում Վարդանյանի հետ հանդիպումներ են անցկացվել նախաքննության, դատական գործընթացների և քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո։ Ադրբեջանի օբուդսմանի պնդմամբ այդ հանդիպումների ընթացքում խտրական վերաբերմունք չի արձանագրվել։ Նա նաև հայտարարել է, որ ապահովվում են պահվող անձանց տեղեկատվություն ստանալու, նաև բժշկական և հոգեբանական սպասարկում ստանալու իրավունքները։ Շարունակենք Ռուսաստանից։ Մոսկվայի օդանավակայաններում ինքնաթիռների ընդունման և թռիչքների սահմանափակումներ են գործում անօթաչուների հարձակման ֆոնին։ 10-ի փոխանցմամբ ավելի քան 30 ինքնաթիռ չի կարողացել վայրեջք կատարել Մոսկվայում և ուղղորդվել է այլ քաղաքների օդանավակայաններ։ Շերեմետևոյում մոտ 25 օդանավ չի կարողացել վայրեջք կատարել, դրանք ուղարկվել են Նիժնի Նովգորոդ, Կազան, Չեբոքսարի, Սանկտ Պետերբուրգ, Սամարա և Նիժնեկամսկ։ Վնուկովոյում ևս ավելի քան 10 օջվերթ է ուղղորդվել պահեստային օդանավականներ։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվենք, որտեղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է արհեստական բանականության ոլորտի համար հատուկ կառույց ստեղծելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով արհեստական բանականության ուժեր անվանումը ստացած կառույցը զբաղվելու է ոլորտի հետագա զարգացմանն առնչվող հարցերով։ Truth Social-ում Թրամփը գրել է, որ իր վարչակազմը չի պատրաստվում խոչընդոտել կամ զսպել արհեստական բանականության զարգացումը, այլ աջակցելու է դրան։ Նրա խոսքով նոր կառույցը դատական համակարգի հետ համատեղ պետք է պայքարի նաև արհեստական բանականության միջոցով իրականացվող խախտումների դեմ։ Թրամփը խոստացել առաջիկայում հայտարարել նաև այսպես կոչված արհեստական բանականության ցարի նշանակման մասին, որը վարչակազմում համակարգելու է ոլորտին վերաբերող հարցերը։ ԱՄՆ-ում վերջին շաբաթներին քննարկվում են նաև արհեստական բանականության զարգացման հնարավոր ռիսկերը և ոլորտի կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Թրամփը, սակայն, հայտարարել է, որ արհեստական բանականությունը սպառնալիք չի համարում։
Մերձավոր արևելքում էլ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացությունները զգուշացնում են հնարավոր նոր սրման մասին։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատները վտանգի մասին նախազգուշացումներ են տարածել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար։ Ամերիկացիներին զգուշացրել են հնարավոր անկանխատեսելի էսկալացիայի մասին և կոչարել առավել զգոն լինել։ Դիվանագիտական ներկայացությունները նաև հորդորել են պատրաստ լինել իրավիճակի հնարավոր կտրուկ փոփոխությունների, այդ թվում օդային տարածքի փակման և ավիահաղորդակցության սահմանափակումների։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, կոշտ հայտարարություններ հնչեցնելով Իսրայելի հասցեին։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ Իսրայելը իր գնահատմամբ սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ «Մենք տեսնում ենք, որ այս գաղափարն աջակցություն է գտնում նաև Իսրայելի ավանդական բարեկամների շրջանում», ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆիդանը նաև պնդել է, որ Պաղեստինից և Լիբանանից հետո Իսրայելը փորձում է Սիրիան դարձնել իր գործողությունների նոր գոտի։ Այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, հետևեք մեր եթերին, օրվա կարևոր զարգացումներին կանդրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումներում։

0: պատրաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հարցազրույցովստ։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձյալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: away from you.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Che sore, jama tasneș cusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unica al gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանը կյանքի համար լավագույն երկրների Global Relaxation Index 2026 թվականիշում զբաղեցրել է 86-րդ տեղը ստանալով 100 հնարավորից 62.2 միավոր, վարկանիշը կազմել է Ռումավի ընկերությունը։ Հայաստանի համեմատաբար բարձր ցուցանիշը հարկային գրավչության ոլորտում է 65-րդ տեղ։ Ձեռնարկատերերի համար երկիրը 67-րդն է, ընտանիքների համար 71-րդը, թոշակառուների համար 72-րդը։ Ավելի ցածր է Հայաստանի դիրքը թվային քոչվորների, հեռավոր աշխատող և ճանապարհորդող մարդկանց համար գրավչության ցուցանիշով 96-րդ տեղ։ Վարկանիշների հեղինակները Հայաստանի առավելությունների թվում նշում են օտարերկրացիների սեփականության իրավունքներն ու համեմատաբար պարզ վիզային հասանելիությունը։ Թույլ կողմերի թվում առանձնացվել են օդի որակը, բիզնես հնարավորությունների սահմանափակ լինելն ու կլիմայական պայմանները։ Համեմատության համար Ադրբեջանը 91-րդն է, Թուրքիան 97-րդը, Ռուսաստանը 121-րդը, իսկ Վրաստանը ստացել է 69.3 միավոր։ Այժմ սոցիալական ոլորտ

Պատմենք, կառավարությունը նախատեսում է վերանայել թաղման նպաստի գործող համակարգը Բուն TV-ի ընդված հարցազրույցում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այն առաջարկվում է պահպանել միայն սոցիալապես անապահով քաղաքացիների համար։ Վարչապետի խոսքով ազատվող բյուջետային միջոցները նախատեսվում է վերաբաշխել և ուղղել կենսաթոշակների որոշակի բարձրացմանը գնաճի ազդեցությունը մեղմելու նպատակով։ Թաղման նպաստի կիրառումն իրականացնենք միայն սոցիալապես անապահովների մասով, մնացած բյուջեն բաշխենք և մի փոքր թոշակներն ավելացնենք, որպեսզի սկսենք գնաճի կոմպենսացման պրոցեսը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործող համակարգով սահմանված դեպքերում թաղման նպաստը կազմում է 200 000 դրամ։ Եվ կենսաթոշակների վճարման ժամկետների մասին, հոկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակների վճարումը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերի 1-ից։ Միասնական սոցիալական ծառայությունից հիշեցնում են, կենսաթոշակների վճարման գործընթացը մեկնարկում է յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրվանից։ 26 թվականի հոկտեմբերի 1-ը 5-7 և աշխատանքային օր հետևաբար վճարումները կմեկնարկեն հենց այդ օրը, նշել են նախարարությունից։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային զարգացումներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսվածից մեկ օր շուտ լքել է Քեմփի Դեյվիդի նստավայրը և վերադարձել Վաշինգտոն։ Նախնական ժամանակացույցով Միացյալ Նահանգների նախագահը մայրաքաղաք պետք է վերադառնար սեպտեմբերի 23-ին Սպիտակ տունը, ծրագրի փոփոխության պատճառը դեռ չի հայտնել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները վաղաժամ վերադարձը կապում են մերձավոր արևելքում լարված իրավիճակի հետ։ The Hill-ը գրում է, որ որոշումը կարող է կապված լինել Եմենի Անսարալա շարժման կողմից Էր Ռիադի ուղղությամբ իրականացված հարձակման հետ։ Սաուդյան Արաբիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը ըստ հաղորդումների խոցել է թիրախը։ Fox News-ի տեղեկություններով էլ Թրամփի վերադարձը կարող է հաջորդած լինել Իրանական կողմի Քաթարի միջնորդությամբ Վաշինգտոնին ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանների փոխանցելուն։ Ընդգծենք, Սպիտակ տունը այս վարկածներից որևէ մեկը պաշտոնապես չի հաստատել։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել առաջիկա շաբաթներին Ռիանովեստին, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Նրա խոսքով երկու երկրի միջև խնդրահարույց հարցերի քննարկման նման ձևաչափը արդեն կանոնավոր բնույթ է ստացել։ Ռյապկովը միաժամանակ ընդունել է, որ բովանդակային առաջընթացի տեմպը սպասվածից ցածր է։ «Մենք դրանից չենք հրաժարվում և շարունակելու ենք առաջ շարժվել», ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Իսկ Եվրոպայում ուշադրության կենտրոնում են Ուկրաինայի պատերազմն ու Ռուսաստանի հետ հնարավոր ուղիղ բախման ռիսկերը։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիսոն հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ Ուկրաինային աջակցելու ռազմավարության ձախողման դեպքում որոշ արևմտյան քաղաքական գործիչներ կարող են փորձել ՆԱՏՕ-ին ներքաշել Ռուսաստանի հետ ուղիղ հակամարտության մեջ։ Ֆիսոն կրկին քննադատել է Ուկրաինային արևմտյան ռազմական աջակցությունը, միաժամանակ ընդգծել, որ պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը ներխուժելով Ուկրաինա։ Սլովակիայի վարչապետը նաև պնդել է, թե Ուկրաինայում ամսական 27 000 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվում, այդ թվի անկախ հաստատում չի ներկացվել։ Ֆիցոն անդրադարձել է նաև էներգետիկ խնդիրներին, մտահոգություն հայտնելով վառելիքի հնարավոր թանկացման և մինչև տարեվերջ գազի շուկայում իրավիճակի սրման վերաբերյալ։ Եվ տեղափոխվեն Գերմանիա, որտեղ այսօր քվեարկության օր է։ Երկու դաշնային երկրամասերում անցկացվում են ընտրություններ, որոնք տեղի են ունենում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և նրա գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միության համար բարդ քաղաքական ֆոնին, այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Բեռլինում և Մեկլենբուրգ առաջավոր Պոմերնիայում ընտրելու իրավունք ունի ընդհանուր առմամբ մոտ 3.8 միլիոն մարդ։ Ընտրությունները տեղի են ունենում նաև աջակողմյան այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության աջակցության աճի ֆոնին։ Երկու շաբաթ առաջ Սաքսոնիա Անհալտում կուսակցությունը գրանցել էր իր համար ռեկորդային արդյունք, փոքրինչ չհասնելով բացարձակ մեծամասնության։ Բեռլինում առաջին տեղի համար պայքարում են քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն ու ձախերը, քարոզարշավի առանցքային հարցերից մեկը բնակարանների և վարձակալության թանկացումն է։ Քվեարկությունն անցկացվում է նաև Մերցի վարկանիշի անկման և կառավարության տնտեսական քաղաքականության շուրջ քննադատությունների պայմաններում։ Կանցլերը մերժել է հրաժարականի կոչերը և հայտարարել, որ մտադիր է աշխատել ամբողջ 40-ամյա ժամկետի ընթացքում։ Ընտրատեղամասերի փակումից հետո սպասվում են առաջին էքզիթ-փոլները։ Եվ վերջում Իրանի շուրջ զարգացումները։ Թերանում կրկին հայտարարում են, որ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրից դուրս գալու հնարավորությունը մնում է օրակարգում։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին քննադատել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, պնդելով, որ կազմակերպությունը շեղվել է իր տեխնիկական և մասնագիտական գործառույթներից։ Ազիզի գնահատման մագատեն վերածվել է Միացյալ Նահանգների և այդ ազդեցիկ պետությունների կողմից Իրանի նկատմամբ ճնշման գործարքի։ Իրանցի պաշտոնյան նաև կոչ արել երկրի հարավային հարևաններին հաշվի առնել Թերանի հետ համակարգման անհրաժեշտությունը։
Եվ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեդը հերքել է Վաշինգտոն Փոստի հրապարակումը Իրանում զոհված ամերիկացի զինծառայողների թվի վերաբերյալ։ Բարբերականի տեղեկություններով զոհերի իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քան պաշտոնապես հայտնել է Պենտագոնը։ Հեքսեթը հրապարակումն անվանել է սուտ և քննադատել թերթին անանուն աղբյուրների վրա հղում կատարելու համար։ Դե ինչ, այսքանները ժամի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: Գովաստ. Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: մեկով ըստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153/03/10/2011։
6: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։
7: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: trendlerin. Armenian Auto Show երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստ ԵՄ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Trelușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, Nerkayats nume, Lurer.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համար Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանը մեկնաբանել է բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի նկատմամբ տարած փայլուն հաղթանակը UFC 331 մրցաշարի երկրորդ գլխավոր մենամարտում, անսպասելիորեն մարտահրավեր նետելով մետաընկերության հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգին։ Մարկ Ցուկերբերգ, ես ուզում եմ մենամարտել քեզ հետ, Արմսպորտի փոխանցմամբ հայտարարել է Ծառուկյանը մենամարտից անմիջապես հետո։ UFC 331-ում եւս մեկ հաղթանակ, այս անգամ ամերիկահայ Մարտիկ Էդմեն Շաբազյանի մասնակցությամբ Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում կայացած մրցաշարում միջին քաշային կարգում հանդես եկող Շաբազյանը հաղթել է բրազիլացի Բրունո Ֆերեյրային։ 28-ամյա Մարտիկն առավելության է հասել մրցավարների միաձայն որոշմամբ, հաղթանակը տոնելիս Շաբազյանը օկտագոնում ծածանել է Հայաստանի պետական դրոշը։ Խառը մենամարտերում Շաբազյանն անցկացրել է 23 մենամարտ, որոնցից 17-ում հաղթել է, իսկ 6-ում պարտվել։ 33-ամյա Ֆերեյրան այժմ ունի 15 հաղթանակ և 5 պարտություն։ Սպորտից անցնենք ավիացիոն հաղորդակցության, այսօր մի շարք չվերթներ դեպի Երևան ուշացումով կիրականացվեն։ Դեպի Զվարթնոց օդանավակայան 16 չվերթ հետաձգվել է, եւս մեկը չեղարկվել, ընդհանուր առմամբ ուշացումով Երևան կժամանեն օդանավեր աշխարհի 8 երկրից։ Ռուսաստանի քաղաքներից դեպի Հայաստան 10 չվերթ հետաձգվել, անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներով պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով։ Եվս 6 չվերթ հետաձգվել Թերանից, Թբիլիսիից, Լարանկայից, Թել Ավիվից, Հուրգադայից եւ Տիվատից։ Չեղարկվել է Չինաստանից իրականացվող Ուրմուչի Երևան չվերթը։ Իսկ այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի գոտուց Խերսոնի մարզում ավտոբուսի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պամիֆլովան։ Զոհերից մեկը 1966 թվականին ծնված

Ուլանյան կողներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Մամիֆլովայի խոսքով զոհված Իդուստրը նույնպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ է և շարունակում է աշխատել։ Եվ Ուկրաինայից եւս մեկ տեղեկություն՝ գիշերն անցել է զանգվածային անօթաչու արձակման պայմաններում Ռուսաստանը 138 տարբեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածները հասցրել Ուկրաինային, այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերը։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով առավոտյան ժամը 8 հիդրությամբ հակաօթային պաշտպանության ուժերը խոցել են եւ ճնշել են 101 ԱԹՍ։ Հարվածներ են գրանցվել 17 վայրում եւս 5 վայրում ընկել են անօթաչուների բեկորները։ Կիևի մարզի Ռոստովի շրջանում զոհվել են մայրն ու նրա երկու փոքր երեխաները, Վիշգորոդի շրջանում զոհվել են կին ու երեխա, տեղի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով վնասվել են նաև մասնավոր բնակելի տներ, ավտոմեքենաներ, ուսումնական հաստատություն և ավտոբուս։ Ռուսաստանի հետ կապված մեկ այլ թեմա այս անգամ Միացյալ Նահանգներից, որտեղ նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի ընտրություններին ընդառաջ կրկին խոսվում է արտաքին ազդեցության մասին։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներում գաղտնի առցանց արշավը իրականացնում, փորձելով խաթարել ամերիկացիների վստահությունը նոյեմբերին կայանալիք կոնգրեսի ընտրությունների նկատմամբ և խորացնել ներքաղաքական տարաձայնությունները։ Այս մասին The New York Times-ին հայտնել են ամերիկացի պաշտոնյաները հղումանելով հետախուզական գնահատականներին։ Ըստ նրանց ամերիկյան հատուկ ծառայությունները պարզել են, որ Կրեմլը հաստատել է ամերիկյան լսարանի վրա ազդելու նոր գործողություն, սոցիալական ցանցերում տարածվում է բովանդակություն, որի նպատակը քաղաքական հակասությունների խորացումն ու ընտրությունների շուրջ քաոսի զգացում ստեղծելն է։ Փորձագետները հայտնաբերել են նաև արհեստական բանականության միջոցով պատրաստված կեղծ տեսանյութեր, որոնցում հայտնի դերասաններն ու այլ հանրային դեմքեր ներկայացվում են, այնպես կարծես արտահայտվում են Սենատի առանցքային ընտրությունների վերաբերյալ։ Միաժամանակ ամերիկյան հետախուզությունը չի հայտնաբերել նշաններ, որ Ռուսաստանը փորձում է անմիջականորեն միջամտել ընտրական ենթակառուցվածքի աշխատանքին կամ փոխել ձայների հաշվարկը։ Միացյալ Նահանգներից մերձավոր արևելք տեղափոխվենք, որտեղ Իրանը հայտարարում է հնարավոր ռազմական զարգացումներին պատրաստ լինելու մասին։ Թերանը ռազմական պատրաստակամությունը բարձրացրել է առավելագույն մակարդակի և պատասխանատվությունների ծրագրեր մշակել, այս մասին հայտնում է Մեհր գործակալությունը հղումանելով Իրանցի պաշտոնյայի։ Նրա խոսքով ծրագրերը մշակվել են օթային, ցամաքային և ծովային ուղություններով և նախատեսում են ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի ռազմական ուժերի և շահերի դեմ ուժեղ լայնածավալ և անսպասելի պատասխան տալ հնարավորություն։ Իրանցի պաշտոնյան հայտնել է, որ երկրի զինված ուժերը բերվել են օպերատիվ պատրաստակամության առավելագույն մակարդակի։ Թերանի ձևս մեկ կոշտ հայտարարություն այս անգամ Հորմուզի նեղուցի շուրջ։ Իրանը չի բացի Հորմուզի նեղուցը նավագնացության համար, մինչև Միացյալ Նահանգները չընդունի Թերանի պայմանները, այս մասին հայտարարել է Իրանի մեջլիսի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նրա խոսքով, մինչև չբավարարվեն իրանական կողմի պայմանները, չճանաչվեն Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները և չկատարվեն ամերիկյան պարտավորությունները բանակցությունների նախկին պայմաններին վերադառնալու և Հորմուզի նեղուցը բացելու հնարավորություն չի լինի։ Եվ միջազգային լրահոսի վերջին տեղեկությունը կորեական թերակղզուց։ Հյուսիսային Կորեան անհայտ արկի արձակել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, այս մասին հայտնում է Ռենհապ լրատվական գործակալությունը հղումանելով Հարավային Կորեայի զինված ուժերի Միացյալ Շտաբին։ Առայժմ արձակման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսքան նրա ժամի լրատվական թողարկումը, օրվա ընթացքում Ավրորա Նյուզը շարունակելու է հետևել զարգացումներին, իսկ դուք լրատվությունը բաց չթողնելու համար հետևեք avroranews.am կայքին։ Կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: հակվստ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 3051-2011։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած 990 դրամից, ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից.
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից. Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ, մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում, Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16.
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լրատվական թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ 18-ամյա երիտասարդը գազային ատրճանակով ավազակային հարձակում է կատարել Արշակունյաց պողոտայի խանութներից մեկում, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ ոստիկանության, դեպքը տեղի ունեցել այսօր գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում։ Չարենցավանի 18-ամյա բնակիչը մտել է խանութ, գործադրել գազային ատրճանակ և գումար պահանջել, որից հետո դիմել է փախուստի։ Ահազանգից հետո ոստիկանները հայտնաբերել և ձերբակալել են երիտասարդին, հայտնաբերվել են նաև գազային ատրճանակը, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հրաժարվում են իրենց տրվող պարգևավճարներից գումարը կուղվի Տիգրանաշենի կարիքներին։ Այս մասին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորները հրաժարվում են տրվող պարգևավճարներից, միջոցները որոշել ենք փոխանցել Տիգրանաշենի կարիքների համար, գրել է Կարապետյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի ուղղությամբ բանոթաչուների զանգվածային հարձակում նեականորեն խաթարել է մայրաքաղաքի օթային հաղորդակցությունը։ Մոսկվայի 7 նավականներում 1 օրվա ընթացքում ավելի քան 400 չվերթ է հետաձգվել։ Ամենաշատ խափանումները գրանցվել են Շերեմետևո 7 նավականում, որտեղ ժամանող 121 և մեկնող 126 չվերթ է հետաձգվել։ Վնուկովոյում հետաձգվել է 129, չեղարկվել ևս 11 չվերթ։ Տոմոդեդովոյում գրանցվել է ժամանող 27 չվերթի ուշացում և 1 չեղարկում։ Ընդհանուր առմամբ Մոսկվայի 3 օդանավականներում առնվազն 403 չվերթ է հետաձգվել, 12-ը չեղարկվել։ Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի գոտուց Մոսկվան հայտնում է Խարկովի ուղղությամբ իր ուժերի գործողությունների ակտիվացման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ ռուսական ուժերը Խարկովի մարզում սեղմում են ուկրաինական ստորաբաժանումների շրջափակման օղակը և ընդլայնում վերահսկողության արտաքին գոտին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ գործողությունները իրականացնում են Հյուսիս զորախմբի ստորաբաժանումները։ Ուկրաինական կողմի հաստատում այս հաղորդագրության վերաբերյալ մեր տրամադրության տակ այս պահին չկա։ Եվ հենց Ուկրաինայի պատերազմը մերձավոր արևելքում շարունակվող հակամարտություններն ու միջազգային անվտանգության մյուս մարտարևերները հաջորդ շաբաթ տեղափոխվելու են համաշխարհային դիվանագիտության գլխավոր հարթակ։

Աշխարհի առաջնորդները Նյու Յորքում կհավաքվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 81-րդ նստաշրջանին, ընդհանուր բանավեճերը կանցկացվեն սեպտեմբերի 22-ից 26-ը և սեպտեմբերի 28-ին, հաղորդում է Reuters-ը։ Քննարկումների կենտրոնում կլինեն մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունները, նաև արհեստական բանականության արագ զարգացման հետ կապված վտանգները։ Գլխավոր անսամբլեայում ելույթ կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սպասվում են նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը արհեստական բանականությունը ևս առաջիկա քննարկումների առանցքային թեմաներից է համարել, կոչ անելով ընդհանուր կանոններ սահմանել դրա զարգացման համար։ Նստաշրջանը անցկացվում է նաև ՄԱԿ-ի ֆինանսական դժվարությունների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգները այս շաբաթ կազմակերպությանը փոխանցել է $725 միլիոն, սակայն ըստ Reuters-ի դեռ ավելի քան $1 միլիարդ է պարտք ՄԱԿ-ին։ ՄԱԿ-ի առաջիկա քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը լինելու է նաև մերձավոր Արևելքը, իսկ տարածաշրջանում նոր կոշտ հայտարարություն է հնչել Թեհրանից, այս անգամ Հորմուզի նեղուցով նավարկության վերաբերյալ։ Իրանը սպառնացել է պատժել այն հարևան երկրների նավերին, որոնք կմասնակցեն Թեհրանի տնտեսական շրջափակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռեզային։ Նրա խոսքով, եթե հարևան երկրները Միացյալ Նահանգների հետ գործակցեն Իրանի առևտրային և ֆինանսական կապերը սահմանափակելու հարցում, Թեհրանը կարող է Հորմուզի նեղուցում սահմանափակել այդ երկրների նավերի տեղաշարժն ու անցումը։ Ռեզային հայտարարել է նաև, որ Իրանի տնտեսության դեմ ամերիկյան քայլերի դեպքում Թեհրանը կարող է հարվածներ հասցնել տարածաշրջանում գործող ամերիկյան ընկերություններին և բիզնեսներին։ Եվ մերձավոր Արևելքի մեկ այլ ռազմավարական ծովային ուղու Բաբել Մանդեպի շուրջ Ռոմն արդեն խոսում է ինքնուրույն գործողությունների հնարավորության մասին։ Իտալիան պատրաստ է սեփական ուժերով ապահովել իր նավերի անցումը Բաբել Մանդեպի նեղուցով, այս մասին հայտարարել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոզետոն։ Նրա խոսքով, երկրի ռազմածովային ուժերն ի վիճակի են երաշխավորել նավերի անվտանգանցումը, իսկ հետախուզական ծառայությունները անհրաժեշտ տեղեկություններ տրամադրել զինված ուժերին։ Կրոզետոն նշել է, որ Ռոմը հավանաբար ինքնուրույն քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի իտալական նավերը կարողանան անցնել նեղուցով, չսպասելով եվրոպական կառույցների լրացուցիչ ընթացակարգերին։ Այսպիսով, տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին միաժամանակ ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել համաշխարհային առևտրի համար կարևոր երկու ծովային ուղիները՝ Հորմուզն ու Բաբել Մանդեպը։ Եվ թողարկման վերջում հյուսիսային Ատլանտիկա, որտեղ Ֆրանսիայի նախագահը պատասխանել է Դոնալդ Թրամփի հրապարակած քարտեզին։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Սեն-Պիեր և Միկելոն արշիպելագը ֆրանսիական տարածք է և դրա կարգավիճակը քննարկման ենթակա չէ։ Մակրոնն այսպես է արձագանքել ԱՄՆ նախագահի հրապարակած քարտեզին, որտեղ տարածաշրջանը ներկայացված էր ամերիկյան դրոշի ներքո։ Սա ակնհայտ է, սա քննարկման առարկա չէ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, հավելելով, որ Փարիզը չի պատրաստվում ամեն անգամ վերահաստատել իր ինքնիշխանությունը, երբ ինչ-որ մեկի մոտ տարօրինակ գաղափարներ են առաջանում։ Այսօր Մակրոնը Սեն-Պիերում կընդունի Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի, սա կլինի Կանադայի վարչապետի մասնակցությամբ առաջին նման հանդիպումը արշիպելագում։ Կողմերը նախատեսում են քննարկել հյուսիսային Ատլանտիկայում և Արկտիկայում իրավիճակը, նաև էներգետիկ գործակցությունն ու եվրոպա-կանադական ու հեղուկացված բնական գազի մատակարարումների ավելացումը։ Նենչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամին լրատվական թողարկումը դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: Նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: ճոված։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ ՀՅԴ-ն կմասնակցի հոկտեմբերի 25-ին Արտաշատ խոշորացված համայնքում կայանալիք դիմ ընտրություններին։ ՀՅԴ համամասնական ցուցակը կգլխավորի ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանը։ Երևանն ու Թեհրանը փորձում են առաջ մղել տարիներ շարունակ քննարկվող երկաթուղային ուղությունը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հայտարարել է երկու երկրի միջև երկաթուղային եւ արևտրային գործակցությունը ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին։ Ըստ նրա, երկու երկրի երկաթուղային ցանցերի միացումը Հայաստանին հնարավորություն կտա մուտք ունենալ դեպի հարավային միջազգային ջրային ուղիներ, իսկ Իրանին դիվերսիֆիկացնել Եվրոպա տանող տրանսպորտային երթուղիները։ Հակոբյանը հարցը քննարկել է Իրանի երկաթուղիների գլխավոր տնօրեն Ջաբար Ալի Զաքերիի հետ։ Իրանական կողմը կարևորել է նաև հյուսիսարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում Հայաստանի ավելի ակտիվ մասնակցությունը։ Քննարկվող տարբերակներից մեկը Սյունիքի մարզով Իրանի և Հայաստանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության զարգացումն է։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի պատգամավորների ընտրությունների քվեարկությունը շարունակվում է Երևանում և Գյումրիում։ Երկու ընտրատեղամասում էլ գործում է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան և Գյումրիում գլխավոր հյուպատոսության շենքերում։ Ռուսաստանում միջդեռ միլիոնավոր ընտրողներ քվեարկում են առանց ընտրատեղամաս գնալու։ Հեռավար էլեկտրոնային քվեարկության համակարգով արդեն քվեարկել է ավելի քան 3,500,000 մարդ, համակարգից օգտվելու հայտ ներկայացրածների թիվը գերազանցում է 4 միլիոնը։ Ռուսաստանի ընտրություններին զուգահեռ շարունակվում է նաև պատերազմը Ուկրաինայում և Կիևից նոր ժամկետ է հնչել։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է ևս 40 օր Ռուսաստանին ռազմական գործողությունները դադարեցնել ստիպելու համար։ Նրա խոսքով ուկրաինական զինված ուժերը մտադիր են ավելացնել Ռուսաստանի տարածքին հասցվող հարվածների քանակը։ Ավելի վաղ Զելենսկին արդեն խոսել էր Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու 40-օրյա արշավի մասին։ Իսկ պատերազմի տնտեսական հետևանքները Ուկրաինայում արդեն չափվում են նաև կանգնած գործարաններով։ Երկրի պողպատի արդյունաբերության առանցքային ձեռնարկությունները ռուսական հարվածների հետևանքով շարքից դուրս են եկել կամ չեն աշխատում։ Մետինվեստի գլխավոր տնօրենի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վոդովիզը Financial Times-ին հայտնել է, որ Զապորոժիայի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի 3 խոշոր գործարանները շարքից դուրս են եկել, դրանք միասին ապահովում էին Ուկրաինայի պողպատի արտադրության մոտ 90%-ը։ Ուկրաինան այլևս պողպատի արդյունաբերություն չունի, հայտարարել է Վոդովիզը։ Նրա խոսքով ավելի քան 15,000 աշխատակից կարող է զրկվել եկամտի հիմնական աղբյուրից։ Իսկ Հունգարիայում այսօրվա խնդիրը պակ շատոմակայանում է։ ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի հզորությունը 150 մեգավատով նվազեցվել է մեխանիկական սարքավորումների անսարքության պատճառով։ Կայանի ղեկավարությունից հայտնել են, որ մասնագետները աշխատում են խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ։ Այս անգամ հզորության նվազեցումը Դանուբի

Ջրի մակարդակի հետ կապ չունի, սակայն գետի վիճակը շարունակում է կարևոր լինել կայանի համար, քանի որ Դանուբի ջուրն օգտագործվում է ԱԷԿ-ի հովացման նպատակով։ Ամռանը ռեկորդային սակավաջրության պատճառով Բաքշի աշխատանքն արդեն սահմանափակվել էր, հուլիսի վերջին երրորդ էներգաբլոկն ամբողջությամբ կանգնեցվել էր, իսկ երկրորդ իզորությունը կրճատվել կիսով չափ։ Նորվեգիայում էլ այսօր ճանապարհ չընկնելու պատճառը գնացքների մեքենավարների գործադուլն է։ Սեպտեմբերի 18-ից 19 երկաթուղային երթեր են չեղարկվում երկրի արևելքում և արևմուտքում։ Վյու ընկերության տվյալներով միայն այսօր Նորվեգիայի արևելքում չեղարկվում է ավելի քան 140 երթ, ամբողջությամբ դադրեցվել են նաև Դրամենի և Լիահամերի միջև նախատեսված բոլոր 35 երթերը։ Խափանումները կշարունակվեն նաև 2 շաբթի և 3 շաբթի։ Ընկերությունը զգուշացնում է, որ ցանկը կարող է ամեն օր փոխվել, իսկ չեղարկված գնացքների փոխարեն այլ ընտրանքային տրանսպորտ չի տրամադրվի։ Google-ի Gemini մոդելը կիբերանվտանգության փորձարկման ընթացքում ինքնուրույն մուտք է ստացել այլ ընկերությունների պաշտպանված համակարգեր, դեպքերը տեղի ունեցել մայիսին անկախ իր Լուգր ընկերության անցկացրած փորձարկման ժամանակ։ Google-ի տվյալներով Gemini-ն համացանցում հանրային տեղեկություններ է գտել և փորձել մուտքանուններ ու գաղտնաբառեր գուշակելով մուտք գործել 3 համակարգ։ Մոդելը սխալմամբ կարծել է, որ դրանք նույնպես փորձարկման մաս են։ The Wall Street Journal-ի աղբյուրների համաձայն դեպքերից մեկում Gemini-ն հերթով գուշակել է գաղտնաբառ միջև մուտք է ստացել պաշտպանված համակարգ, մյուս երկու դեպքերում անհրաժեշտ մուտքային տվյալները գտել է հանրային պահոցում։ Google-ը 3 կազմակերպություններին էլ տեղեկացրել է կատարվածի մասին, իսկ փորձարկման գործընթացում փոփոխություններ են արվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: ձեզով ըստ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գվաստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին 26

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: հարկավ ըստ։
1: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 e-gtikmark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Хеласи ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը ուղիղ եթերում է, առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք այս ժամվա կարևոր ու ուշագրավ իրադարձությունները, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Հիմա մենք ունենք դպրոց, որտեղ աշակերտները կարող են սովորել, ստեղծագործել, զբաղվել սպորտով, մրցակցել։ Վարդենիս համայնքի շատ ջրեք բնակավայրի նորակառույց միջնակարգ դպրոցի բացմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք դպրոց, որը ներշնչում է աշակերտներին սովորել, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև նշել է, որ դպրոցը կառուցելիս եղել են թերություններ, անգամ շինարարներին հանձնարարվել է քանդել 1.5 պատը, վերացնել թերություններն ու նորից կառուցել այն, քանի որ պետությունը կարևորում է շինարարության որակը։ Այլ թեմաներ. Արարատ ցեմենտ գործարանի մուտքի ճակատային հատվածից հեռացրել են մուլտիգրուպի տարբերանշանը և դրա փոխարեն տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Տեսանյութը հրապարակել է գործարանի կառավարիչ Դավիթ Գևորգյանը։ Հիշեցնեմ, Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հուլիսին հանձնվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ու պահպանման գործարանի պետական կառավարման, անցնելուց հետո էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել էր, որ այն աշխատում է առավելագույն հզորությամբ։ Օգոստոսին արտադրվել է 95.3000 տոննա ցեմենտ։ Դավիթ Գևորգյանը հուլիսի վերջին նշանակվել էր Արարատ ցեմենտ ընկերության կառավարիչ։ Իսկ հիմա սպորտային նորություններ։ UFC-ի նախագահ Դանա Ուայթը բարձր է գնահատել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հաղթանակը բրազիլացի Մաուրսիո Ռուֆիի նկատմամբ։ Մենամարտը կայացել է UFC 331 մրցաշարում և ավարտվել հենց առաջին ռաունդում։ Ծառուկյանը նոկաուտի է ենթարկել մրցակցին։ Դանա Ուայթի խոսքով Արմանի վերադարձը լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարելի է ձախողումից հետո վերադառնալ և ամեն ինչ ճիշտ անել։ Ավելի լավ վերադարձ պարզապես անհնար էր հորինել, ասել է UFC-ի նախագահը։ Սպորտային նորություններից անցնենք ընտրական գործընթացներին։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների օրը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը տեղակայված ընտրատեղամասի մոտ մեծ հերթ է գոյացել։ Հերթը ձգվել է դեսպանատան շենքից մինչև Երևանի քաղաքապետարանի մոտակայք։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 11-ի դրությամբ դեսպանատանը քվեարկել է մոտ 1000 մարդ։ Իսկ Հարևան Վրաստանում եղանակային բարդ իրավիճակ է, Բաթումիում վերջին երկու օրերին ռեկորդային տեղումներ են գրանցվել, ինչի հետևանքով քաղաքի մի շարք հատվածներ հեղեղվել են։ Սպյուտնիկ Ջորջիայի փոխանցումը Ծովափնյա քաղաքում անձրևը շարունակվել է 21 ժամանակ մեջ, մեկ օրվա ընթացքում գրանցվել է 275 մմ տեղում, ամսական նորմայի մոտ 90%-ը։ Նշվում է, որ նման ծավալի տեղումներ Բաթումիում գրանցվում են չափազանց հազվադեպ։ Թողարկումը շարունակենք եվրոպական թեմայով։ Գերմանիայի արագացված վերազինումը սկսել է մտահոգել եվրոպացի որոշ քաղաքական գործիչների։ The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Բերլինը ձեռնամուխ է եղել սառը պատերազմի ավարտի վիճեր իր ամենախոշոր ռազմական վերազինմանը։ Առաջիկա տասնամյակում Գերմանիայի զինված ուժերին նախատեսվում է հատկացնել ավելի քան $500 միլիարդ։ Եվրոպայում մտավախություն կա, որ Գերմանիայի ռազմական հզորության արագաճը կարող է փոխել մայրցամաքում ուժերի հավասարակշռությունը։ Մյուս կողմից փորձագետների մի մասը կարծում է, որ Բերլինը պարզապես լրացնում է պաշտպանության ոլորտում տարիներով կուտակված հետ մնալը։ Եվրոպայից տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ լարվածությունը պահպանվում է միանգամից մի քանի ուղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խստորեն դատապարտել է Հութիների հարձակումները Սաուդյան Արաբիայի ենթակառուցվածքների և նավերի վրա, դրանք անվանելով բացարձակապես անընդունելի։ Ալ Արաբիային թված հարցազրույցում Գուտերեշն ընդգծել է նաև նավարկության ազատության պահպանման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես Բաբել Մանդեպի նեղուցում։ Հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան հայտնել էր Էր-Ռիադի ուղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռը խոցելու մասին։ Կոալիցիայի տվյալներով կանխ

0: Այլ են նաև քաղաքացիական բնակավայրերի և օբյեկտների ուղղությամբ մի շարք հարձակումներ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ լրացուցիչ ուժեր է ուղարկել Գազայի հատված Լիբանան, Սիրիա և Հորդանան գետի արևմտյան Ափ Յոմ Կիպուրի ընթացքում անվտանգությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Կան ռազմական աղբյուրների փոխանցմամբ իսրայելական բանակը պատրաստ է զարգացումների բոլոր ճակատներում, այդ թվում Իրանի ուղղությամբ։ Ցախալում հայտարարել են, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են հրադադարից արագ անցնել մարտական գործողությունների, մշակված են ինչպես անհապաղ արձագանքման, այնպես էլ հնարավոր երկարատև ռազմական գործողությունների ծրագրեր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկման լրահոսը, շարունակեք մնալ մեր եթերում, օրվա կարևոր զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք։
1: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Գովաստ. Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: someone isn't me.
1: Գովաստ.
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 05-10-2011։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան հաշմանդամություն ունեցող երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով դայակը ձերբակալվել է։ Այս մասին Factor TV-ի արձմանի պատասխան հայտնել են Ներքին գործերի նախարարությունից։ ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություն են ստացել դեպքի մասին և մանկատան ղեկավարության հետ գործակցությամբ բացահայտել այն։ Դայակը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացել է քննչական բաժին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՆԳՆ-ից հայտնում են, որ այս պահին կինը տնային կալանքի տակ է։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիտկինը մեկնաբանել է Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ընտրությունների քվեարկության նկատմամբ քաղաքացիների բարձր ակտիվությունը։ Նրա խոսքով Պետդումայի ընտրությունները կարևոր իրադարձություն են Ռուսաստանի և նրա քաղաքացիների համար, իսկ Հայաստանում մեծ թվով Ռուսաստանի քաղաքացիներ են բնակվում կամ ժամանակավորապես գտնվում։ Մենք մեր պատմության շատ պատասխանատու և ոչ հեշտ փուլ ենք ապրում և այս համատեքստում ընտրությունները անկասկած առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, կարծում եմ, մի անգամային բնական է, որ նման ակտիվություն ենք տեսնում, ասել է Կոպիրկինը։ Դեսպանի խոսքով Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների համար ընտրատեղամասեր են բացվել Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը և Գյումրիում գլխավոր հյուպատոսությունում, նրա պնդմամբ անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվել քվեարկության անվտանգության ու պատշաճ ընթացքը ապահովելու համար։ Կոպիրկինը նշել է, որ արտակարգ իրավիճակներ չեն գրանցվել, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով հայկական կողմին անվտանգության ապահովման համար։ Հարցին արդյոք մասնակցությունը ավելի բարձր կլինի, քան 2021 թվականի ընտրություններին, Կոպիրկինը պատասխանել է. «Կարծում եմ ավելի բարձր կլինի, բայց եկեք սպասենք քվեարկության ավարտին», ասել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք Ուկրաինան, գիշերը լայնածավալ հարված է հասցրել Մոսկվային և Մոսկվայի տարածաշրջանին, թիրախավորելով նավթային ու լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ խոցվել են Ռուսաստանի նավթային արդյունաբերության առանցքային ձեռնարկություններից մեկը և լոգիստիկ օբյեկտ։ Հարվածների ժամանակ կիրառվել են տարբեր տեսակի անոթաչուներ և հրթիռներ, այդ թվում Պալյանցիա, Ֆլամինգո և Պելիկան։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն սա Պելիկան FP7 հրթիռի առաջին հայտնի մարտական կիրառումն է, այն ուկրաինական արտադրության բալիստիկ հրթիռ է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ հայտնել է Մոսկվայի Կապտոնիա շրջանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի խոցման մասին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն էլ հաստատել է, որ հարձակման հետևանքով վնասվել է նավթավերամշակման գործարանի տարածքում գտնվող օբյեկտ։ Գործարանը Ռուսաստանի խոշոր նավթավերամշակման ձեռնարկություններից է և կարևոր դեր ունի մայրաքաղաքի վառելիքի մատակարարման համակարգում։ Զելենսկու խոսքով հարվածների նպատակը Ռուսաստանի պատերազմի ֆինանսավորման համար օգտագործվող եկամտային աղբյուրների թուլացումն է։ Ֆրանսիայում դիզվառելիքի միջինգինը հասել է ռեկորդային մակարդակի և մոտեցել 2.41 եվրոյի 1 լիտրի դիմաց, այս մասին վկայում են AFP-ի վերլուծությունը, հիմնված Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարության վառելիքի գների մոնիթորինգի պետական համակարգի տվյալների վրա։ AFP-ի տվյալներով սեպտեմբերի 18-ին դիզվառելիքի 1 լիտրի միջին արժեքը գերազանցել է 2.39 եվրոն և օրվա վերջում մոտեցել 2.40 եվրոյի։ Նախորդ ռեկորդը սահմանվել էր ապրիլին, երբ գինը գերազանցում էր 2.38 եվրոն 1 լիտրի դիմաց։ Աճ ազդել է ֆրանսիական բենզալցականների զգալի մասի վրա, դրանցից գրեթե 800-ում դիզվառելիքը վաճառվում էր 2.50 եվրոյից ավելի գնով 1 լիտրի դիմաց, իսկ մոտ 70 կայանում գինը գերազանցում էր 2.70 եվրոն։ Բենզինի գինը նույնպես բարձրացել է մինչև ռեկորդային մակարդակներ։ Ֆրանսիայում ամենաշատ վաճառվող բենզինի միջին գինը սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան կազմել է մոտ 2.17 եվրո 1 լիտրի դիմաց։ Ավելի քան 10 օր այս ցուցանիշը պահպանվել է 2022 թվականի հունիսին արձանագրված նախորդ 2.11 եվրոյի ռեկորդից բարձր։ Գների կտրուկ աճը կապված է համաշխարհային շուկայում նավթի և նավթամթերքի թանկացման հետ Իրանի շուրջ պատերազմի ֆոնին։ Ֆրանսիայում վառելիքի արժեքի վրա ազդում են նաև նավթամթերքի փոխադրման, պահպանման և իրացման ծախսերը, նաև հարկերը։

Իրանի շուրջ պատերազմը լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ բյուջեի համար, այս մասին էլ Sky News-ին ասել է կանանց և հավասարության հարցերով նախարար լեյբորիստական կուսակցության նախագահ Բրիջետ Ֆլիփսոնը։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելքում հակամարտությունը արդեն ազդում է նավթի գների վրա և մեծացնում գնաճային ճնշումը, հետևանքներ ունենալով բրիտանական բենզինի, բիզնեսի և ընտանիքների համար։ Ֆլիփսոնը նշել է, որ բրիտանական տնտեսությունն ընդհանուր առմամբ շարունակում է դիմակայել արտաքին ցնցումներին, սակայն էներգակիրների թանկացումն ու կյանքի արժեքի վրա պատերազմի ազդեցությունը պետք է հաշվի առնվեն առաջիկա բյուջեն կազմելիս։ Նախարարը նաև պաշտպանել է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմին չմասնակցելու Լոնդոնի որոշումը, նրա խոսքով Վաշինգտոնը ինքն է որոշում իր արտաքին քաղաքականությունը, իսկ բրիտանական կառավարությունը պետք է առաջնորդվի Մեծ Բրիտանիայի ազգային շահերով։ Մերցի կուսակցության ապագան հարցականի տակ է Սաքսոնիա Անհալթում ծայրահեղաչերի ընտրական հաղթանակից հետո, գրում է Ռոյթերսը։ Այսօր ընտրություններ են անցկացվում Գերմանիայի եւս երկու դաշնային երկրամասում՝ Բերլինում եւ Մլեկբուրգ առաջավոր պրեմիայում։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության հաջողությունը լայն արձագանք է առաջացրել, քվեարկությունը ցույց է տվել կուսակցության ազդեցության աճի, իսկ մերցի հավանության վարկանիշը նվազել է մինչև 14.4%, գրում է Ռոյթերսը։ Ընտրողների մի մասը նշում է, որ իրենց համար կարևոր է նաև կուսակցության քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար դեմ է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելուն և հանդես է գալիս Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման օգտին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։
1: No more

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 egzikmark.am
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: tale.
1: Govast.
2: Aia stani Andrea Petuțian, Anca Huțian, iară sunt Hinga, Miaki Artif, Balsarik, Paimanesh, Idzial, Hamakarki, Bolor, Hanut, Srahnerum. Înthamene Hingoș, septembrii tasni iotis xan meca. Aițelec Idzial, Hamakarki, Țanca, Sas, Hanut, Srah, Evzerg, Berek, Saliknesh, Laminatnesh, Dârnesh, Gerutsman, Evhovatsman, Hamakarkesh, San Keramica, Evameninch, Benakarani, Idzialakan, Verenorokman, Hamaj, Tonakan, Balsarik, Paimanov. Iekek, Miasin, Toneng, Merharatev, Petuțian, iară sunt 5-րդ տարեդարձը. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, Բալսարիկ, Պայմաններ, Իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք Իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սան կերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական Բալսարիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 5-րդ տարեդարձը.
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25-10-07.

0: Ընդունվում է լուրեր։
1: Ավրորանյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն մեր նախորդ եթերում նշել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գեղարքունիքի մարզի շատ ջրեք բնակավայրում մասնակցել է նորակառույց միջնակարգ դպրոցի բացմանը, դպրոցի կառուցման համար կառավարությունը հատկացրել է ավելի քան 820 միլիոն դրամ։ Նոր շենքը նախատեսված է 144 աշակերտի համար, 5 շենքը քանդվել է, բարեկարգվել է բակը, տեղադրվել է նաև 67 կիլովատ զորության պարևային կայան։ Նիկոլ Փաշինյանը բացման արարողության ժամանակ անդրադարձել է նաև PISA միջազգային հետազոտության արդյունքներին, որոնցում Հայաստանի աշակերտները վատ ցուցանիշներ են արձանագրել։ Մենք հիմա պետք է ըստ էության ստեղծենք Հայաստանի Հանրապետության դպրոցը, 4-րդ Հանրապետության դպրոցը, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այն կյանքը, որը պետությունն ուզում է կառուցել, նախ պետք է կառուցվի դպրոցում, քանի որ այնտեղ ձևավորված միջավայրն է հետագայում արտահայտվում հասարակական կյանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ կառավարությունը փորձում է կրթության համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, իսկ որակյալ կրթության կարևոր գործիքներից մեկը համարում է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը։ Ծրագիրը նրա խոսքով շարունակական է լինելու։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ ՀՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում նախատեսվող հաղթական կամարը կծառայի նաև որպես ռազմական համալիր։ Թրամփի խոսքով որոշումը ընդունել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի խնդրանքով և ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Նախատեսվում է համալիրում տեղակայել և պահել մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր անհրաժեշտության դեպքում դրանց արագ կիրառման հնարավորությամբ։ Թրամփը հայտարարել է նաև, որ կամարի տանիքին և հարակից հրապարակում կտեղակայվեն դիպուկահարներ, իսկ տարածքում կպահվեն նրանց համար նախատեսված զինամթերքի պաշարներ։ Հաղթական կամարը նախատեսվում է կառուցել Արլինգթոնի հուշահամալիրի կամրջի հարևանությամբ։ Թրամփի պնդմամբ նման համալիր աշխարհում այլտեղ չի լինի։ Նա նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը աշխարհի խոշոր մայրաքաղաքներից միակն է, որը մինչ այժմ հաղթական կամար չի ունեցել։ Վաշինգտոնից տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ Լուվրի այցելուների ինքնագործունեությունը ավարտվել է ոստիկանությունում։ Գերմանիայի երկու քաղաքացի ձերբակալվել են այն բանից հետո, երբ Մոնալիզայի ցուցասրահում որոշել են իրենց նկարները կախել պատին, հայտնում է Լե Ֆիգարոն։ Մոտ 30 և 40 տարեկան տղամարդիկ կպչուն ժապավենով պատին ամրացրել են երկու կտավ, նրանց նկատել են թանգարանի անվտանգության աշխատակիցները և ոստիկանություն կանչել։ Մոնալիզան չի վնասվել, սակայն կտավները հեռացնելիս պատին փոքր վնասվածքներ են հայտնաբերվել։ Հարցաքննության ժամանակ տղամարդիկ հայտարարել են, որ իրենց նկարները Լուվրում կախել են պարզապես զվարճանալու համար, թանգարանը դիմում է ներկայացրել և նրանց ավելի ուշ կրկին կկանչեն հետագա դատավարական գործողությունների համար։ Միջադեպը տեղի ունեցել Լուվրի անվտանգության նկատմամբ բարձր ուշադրության պայմաններում։ Անդրադառնանք տեխնոլոգիական նորություններին։ Starlink Mobile-ը միջազգային կապի թույլտվություն է ստացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կապի դաշնային հանձնաժողովից։ SpaceX-ը նախատեսում է զարգացնել գլոբալ ռոմինգը և direct-to-cell տեխնոլոգիան, որը հնարավորություն է տալիս բջջային հեռախոսներին անմիջապես կապ հաստատել Starlink-ի արբանյակների հետ։ Ծառայությունը տարբեր երկրներում գործարկելու համար, սակայն SpaceX-ը պետք է ստանա նաև տվյալ երկրների կարգավորող մարմինների թույլտվությունը։ Starlink Mobile-ի նոր սերունդը նախատեսվում է օգտագործել ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ գերարագ ինտերնետի համար։ Ընկերության ծրագրերի համաձայն արագությունը կարող է հասնել մինչև 150 մեգաբիթ վարկյանում։ Եվ տեխնոլոգիական ոլորտից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ դատական հարթությունում։ Արեստական բանականության ոլորտի 4 խոշոր ընկերությունների՝ Anthropic-ի, OpenAI-ի, XAI-ի եւ Google-ի դեմ Միացյալ Նահանգներում հակամենաշնորհային հայց է ներկայացվել, հայտնում է ABC News-ը։ Հայցվորները ChatGPT-ի, Claude-ի, Grok-ի եւ Gemini-ի վճարովի օգտատերերը պնդում են, որ ընկերությունները կարող են համաձայնեցված կերպով դանդաղեցնել արեստական բանականության զարգացումը անվտանգության միջոցներն ուժեղացնելու նպատակով։ Նրանց պնդմամբ նման համակարգումը կարող է սահմանափակել մրցակցությունը։ Հայցում առանձնացվում է Anthropic-ի ղեկավար Դարիո Ամդոեի առաջարկ արեստական բանականության ընկերություններին համատեղ դանդաղեցնել տեխնոլոգիայի զարգացումը, նրա որոշ առաջարկների հրապարակայնորեն աջակցել են նաև ոլորտի մյուս ընկերությունների ղեկավարները։ Հայցվորներն ընդգծում են, խնդիր չեն տեսնում, եթե որևէ ընկերություն անվտանգության նկատառումներով ինքնուրույն որոշի դանդաղեցնել արեստական բանականության մշակումը։ Նրանց պնդմամբ հակամենաշնորհային խնդիր առաջանում, երբ մրցակիցներն այդ հարցում գործում են համաձայնեցված։ Ամոդեինը ինքն էլ անդրադարձել է հնարավոր հակամենաշնորային ռիսկերին, առաջարկելով, որ ԱՄՆ կառավարությունը միջնորդի բանակցություններին կամ ընկերությունների սահմանափակ բացառություն տրամադրի գործող կանոններից։ Anthropic-ը, OpenAI-ը, Google-ը և X-ը

հրապարակման պահին հայցի վերաբերյալ մեկնաբանություն չեն ներկայացրել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այս թողարկմանը, Հայաստանից ու աշխարհից օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նորություններով ու թերմացումներով կլինենք ձեզ հետ նաև հաջորդ ժամին։

0: povest. Ընտանիքի հիթ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում. Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Կարի կենտրոնում։ Ուշադրություն, մեգա մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ մեգա մոլի գործ ընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: գովազդ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հաջողվաստ։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիր, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: tas na inne. Izpanakan dizaina treluža manakne. Taus alikneš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Ալբորս և Քերման նահանգներում մի քանի կանխարգելիչ գործողությունների իրականացման մասին։ Արևմտյան Ադրբեջան նահանգում ըստ գերատեսչության ուժայինները վնասազերծել են անջատողական խմբավորման մի մասնակցի, որը ենթադրաբար ծրագրում էր սպանել ուժային կառույցների ներկայացուցչի Փիրաշահր քաղաքում։ Նախարարությունից հայտնել են, որ կասկածյալը զոհվել է հետախուզության աշխատակիցների հետ փոխհրաձգության ժամանակ, նախքան հարձակումը իրագործել է։ Ալբորս նահանգում ձերբակալվել է մի անձ, որը կապված է եղել միապետականների խմբավորման հետ։ Քերման նահանգում էլ Իրանի հետախուզությունը հայտնել է կազմակերպված բջջի անդամների բացահայտման և ձերբակալման մասին։ Գերատեսչությունը այդ բջիջը կապում է խմբավորումների հետ, որոնք ըստ իրանական կողմի առնչություն ունեն ամերիկյան և իսրայելական հատուկ ծառայությունների հետ։ Նախարարության պնդմամբ կասկածյալները ձերբակալվել են նախքան որևէ դիվերսիոն գործողություն կատարելը։ Իրանական գերատեսչությունը այս գործողություններն անվանել է շարունակվող կանխարգելիչ միջոցառումների մաս այն խմբավորումների դեմ, որոնց Թեհրանը կապում է օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների հետ։ Իրանի շուրջ զարգացումներին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանի հետ շարունակվող պատերազմում մտել է որոշումների կայացման վճռորոշ փուլ և Թեհրանին նախազգուշացրել լուրջ հետևանքների մասին, եթե իրանական իշխանությունները չփոխեն իրենց քաղաքականությունը։ Իմ խնդիրն այն է, թե երբ և արդյոք պետք է ոչնչացնեմ ամբողջ երկիրը, նրանց համար ավելի լավ է ճիշտ պահեն իրենց, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը նաև հայտարարել է, որ Իրանի արձում վճռական փուլում է և մոտ ապագայում կարևոր իրադարձություններ են սպասվում։ Նրա խոսքով տարբերակների թվում են ռազմական գործողությունները, Իրանի տնտեսական հետընթացը կամ համաձայնության հասնելը։ Թրամփը նաև հայտնել է, որ հավանաբար կցանկանա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում հանդիպել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Նա նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մշտական կապի մեջ է Հութիների հետ և իր խոսքով նրանք համաձայնել են չկռվել ԱՄՆ-ի դեմ։ Մերձավոր Արևելքի շուրջ ակտիվացել են նաև դիվանագիտական և հետախուզական շփումները։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռեդքլիֆը Կահիրեում հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ասիսի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Կողմերը քննարկել են Իրանի շուրջ հակամարտությունը, Գազայի հատվածում և Սուդանում ստեղծված իրավիճակը, Պարսիստոցի երկրների վրա հարձակումները, նաև ծովային նավագնացության անվտանգության սպառնալիքները։ Հանդիպման արդյունքում հնարավոր պայմանավորվածությունների մասին մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Եվ նույն տարածաշրջանային օրակարգում Գազայի վերականգնման հարցն է քննարկվել արդեն Եվրամիություն-Իսրայել շփումների շրջանակում։ Միջերկրական հարցերով Եվրահանձնակատար Դուբրավկա Շուիցան իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սարի հետ քննարկել է Եվրամիության և Իսրայելի հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքում անվտանգության իրավիճակն ու Գազայի հատվածի վերականգնումը։ Շուիցան շեշտել է վերականգնման աշխատանքներն արագ առաջ տանելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ծրագրերի իրականացման համար կարևոր է Եվրամիության և Իսրայելի հետագա գործակցությունը։ Պակիստանում էլ ձերբակալել են երկրի նախկին վարչապետ Իմրան Խանի քրոջը Ալի Մախանին, այս մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Լահորի իշխանությունների որոշմամբ նա 30 օր կմնա կալանքի տակ, որպես հիմնավորում նշվել է, որ Ալի Մախանի հասարակական վայրերում հայտնվելը կարող է անվտանգության սպառնալիք ստեղծել։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցել Իմրան Խանի կողմնակիցների սեպտեմբերի 27-ին Իսլամաբադում նախատեսված երթից մեկ շաբաթ առաջ։ Ակցիայի մասնակիցները պատրաստվում են պահանջել ազատ արձակել այժմ կալանքի տակ գտնվող նախկին վարչապետին։ Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Մոսկվայի վրա հարձակման ժամանակ կիրառված Փիլկանը ոչ թե բալիստիկ քրթիռ է, այլ ինքնաթիռային տիպի անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնում են RBK Ուկրաինան հղումանելով իրաղբյուրներին։ Ավելի վաղ մի շարք լրատվամիջոցներ և Telegram-ի անալիքներ հայտնել էին, որ Պելիկանը կարող է լինել ուկրաինական նոր բալիստիկ քրթիռ։ Սակայն RBK Ուկրաինան աղբյուրների տվյալներով խոսքը անօթաչու թռչող սարքի մասին է։ Այսպիսով Մոսկվայի երկնքում ուկրաինական առաջին բալիստիկ քրթիռի կիրառման վերաբերյալ առավոտյան տարածված տեղեկությունները չեն հաստատվել։ Իսկ պատերազմի հնարավոր ռիսկերին պատրաստվում են նաև Ուկրաինայի սահմանակից Լեհաստանում։ Լեհաստանը նախատեսում է Լյուբլինի վոյևոդությունում մինչև տարեվերջ ուժեղացնել բնակչության ահազանգման համակարգը և տեղադրել ավելի քան 1000 շչակ, այս մասին հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Մարչին Կերվինսկին։ Ներկայում տարածաշրջանում գործում է մոտ 350 շչակ։ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարի խոսքով Ռուսաստանը փոխել է մարտավարությունը և ավելի հաճախ է ռեակտիվ անոթաչուներով և հրթիռներով հարվածներ հասցնում Լեհ ուկրաինական սահմանին մոտ գտնվող օբյեկտներին։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք առաջիկա օրերին

Պասվող եղանակին Երևանում այսօր երեկոյան հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ սեպտեմբերի 21-ից 25-ը մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր նաեւ սեպտեմբերի 21-ին եւ 22-ին կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին հանրապետությունում տեղումներ չեն կանխատեսվում, իսկ 25-ին առանձին շրջաններում կրկին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Սեպտեմբերի 21-ից 23-ը ցերեկային ժամը Մերին օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, այսքանն էր Ավրորա Նյուզի ժամը 19-ի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսին շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հարգվածդ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր բերվանակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: պատրաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն
3: Ուշադրություն Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային իրավաբանական IT հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի զանգահարեք 094 63 29 10 կրկնում եմ 094 63 29 10
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: նկատառված։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
1: Govast, Radio Aurora Yeterum, 25 10 07.
2: Step out of your limousine, got my eyes on you. Got a face out of magazine, and I don't know what to do, yeah. It's cold and the lights are low, we both got nowhere to go. Feel the rush of adrenaline, every time we get to

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: հավաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, GI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Podcast. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում

0: Card եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Mega Mall-ի պաշտոնական էջերում։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Սեպտեմբեր 25-ի 26-ի

0: trendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիրը։ Հովանավոր Լիստեյեմ։ 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Imanayı Urkanem Lotsye Yes Koganaluts Edo Urkanem Kes Kantre Yete Avakehi
1: Yete Avakehi
0: İmbulur Tumkına Usarkeyin Mili Urlovayı Nasne Yete Aindegayı Olur silaharını Ունրանց պատմեի սիրո մասին աստղերը Նրանք կիմանային որ սերը մի գիշեր երբ կորչում են աստղերը

0: գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սարիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator-ը եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: գիշերը, ժամը երկուսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Բացի, հելե հարցուրդ է ինչու։
2: Ինչու։
1: Թորի գուզածը չեղավ, խելք պան չի պարգեր։
2: Ինչու նենք, որմն գբարգի։
1: Կրել գարթար որ չի սոլավը սել է էշ է, մարդ չի դարվար։
2: Թունալ կրել գարթար չես գիդեր, թունալ էշ ես։

Connected by RadioPlayer.am.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Դուք ուղղակի չեք պատկերացնում ձեզ այսօր ինչ է սպասվում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ է այսօր սպասվում ձեզ։ Ուրեմն, երեք դևերն են ուղիղ
1: եթերում,
0: Էլինը չկա, մի հատ կասես ողջույններ։ Չէ, մի քիչ ոնց որ թե Էլինե ինչ ունենք, մի իրոպե։
1: Ինձ անջատեց, որ քեզ միացնի։
0: Ահա, լսում ենք։ Չէ,
1: Ռաս։
0: Իսկ կարող է ուղակի մի հատ էլ կխոսեմ։
1: Կարող է ուղակի առանց քեզ։
0: Լավ, ես ու Էլինեն մի հատ իրար հետ, ես ու Մարիանան մի հատ իրար հետ շփվենք, միջև Էլինես բարեփոխումներն ու կարգավորումները անի։ Մարիաննա, ինչպես է ձեր դրամադրությունը։
1: Հիասքանչ, բայց դու որ ասում ես դև դու ստերվայի հետ ես։
0: Չէ, երեք գլխանի դևի հետ եմ։
1: Իսկ ստերվա ոնց հա։
0: Հայրեն։
1: Ստերվա,
0: Էլինես ոնց էր ասում։
1: Երեք ստերվա։
0: Ինչ ասեց, իրեն անգամ որ։
1: Իգոր։
0: Լավ, հիմա Էլինա,
1: ստերվա,
0: տեխնիկա կամ
1: մի քանի ստերվաների հետ միասին այսօր ուրբաթ եք անցկացնելու։
0: Այո, այն էլ ի՞նչ թեմայի շուրջ ենք հավաքվում, ոչ ավել, ոչ պակաս։
1: Մենք ուզում էինք իհարկե կրճատ ասենք այս թեմայի անունը, բայց հետո որոշեցինք, որ բոլորս չէ, այսինքն աղջիկները նոր են ամուսնացել, իզուր բան չանենք։ Չդարձնենք պատճառը եթերը բաժանման։
0: Այո, այո, ինչու որովհետև
1: դրա համար ընդլայնեցինք թեման եւ ստացանք, որ այսօր խոսում ենք հետեւյալ թեմայից, թե հեշտ է հին իրերից ազատվում, թե շատ դժվար է դա քեզ համար։
2: Ռաս։
0: Ընտիր ես, կաս, արի, ընտիր, վերջ, շատ լավ է,
2: այո։ Ողջույն,
1: Մարև, ստերվա։
0: Մարի երեկո։
1: Ստերվա նոմեր 2։
0: Մի հատ երեխեք, կենտրոնանք տեղեկացնենք մեր հեռախոսամարը, ով որ չի հիշում, մի հատ հենց հիմա հիշի, 091-76-10-03, ելի ռադիոլսողներ ջան, ինչ թեմայից ենք խոսելու այսօր, հին իրերից ազատվելու մասին է այսօրվա մեր երեկոն, արդյոք հեշտ է ազատվում ձեր տան հին իրերից, թե ոչ։ Այդ թեմայով ենք խոսելու, այստեղ շատ շատերը կհիշեն իրենց սկեսուրներին, սկեսրայրներին, զոնքաչներին, մայրիկներին, հայրիկներին, որտեվ հատկապես
1: ոչ թե որովհետև հին իրեր են, ոչ, այլ որովհետև
0: հաճախ մարդիկ հատկապես չեն կարողանում հեշտությամբ ազատվել հին իրերից։
2: Բայց հանրարդարության եկեք ասենք այդ մեկնաբանությունը, որ ստացել էինք
1: անպայման, եւ սպասում ենք այդ զանգին, այդ մեկնաբանությանը։
2: Այո, մենք գրել էին հին իրերից չեմ կարողանում ազատվել, միայն զոքանչ։
0: Հիներից մենակ զոնքաչն է, որ չեմ
2: կարող։
0: Այո, ստվո, խեղճ զոնքաչներ, չէ, ինչքան անեկդոտներ կա այդ խեղճ զոնքաչների մասով։ Ինչևէ, մենք լիքը խոսել ենք եթերից դուրս այս թեմայով,
1: հասկացել ենք իրար։
0: Ողջունել ենք իրար։ Հիմա ձեր հերթն է, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, զանգահարեք 091-76-10-07, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունում ենք, ասում ենք սիրով ողջույններս բոլորին։
2: Բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել։
3: Ով
2: Արմենը։
3: Ես օտերա ամենօր զանգում եմ։ Պարտասում, ստացում եմ դեր այդ կապի մեջ ելել, որևէ իմ ամուսնա դու եկանա։
0: Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շատ ուրախ, Արմեն ջան, լսում ենք։
3: Ինչն ասեմ, նոր միացա երկրին, ոնց հասկացա թեման հին իրերի մասին է, հա։
2: Այո, հին իրերը, հին իրերից հեշտ է, դժվար է։
3: Իմ կարծիքով նորությունը ինչքան նորությունը այդքան ավելի լավ, էլի։ Ես որ ասեմ, եթե նայեմ բանին, հա, ես շատ հեշտ եմ ասեմ փոխում նորին։ Ցանկացած ամեն ինչը, եթե իրի հետ կապված է, ավելի լավ է նորը, քան թե հինը։
0: Դե հա, համաձայն ենք, բայց այսինքն կարողանում եք հիներից շատ հեշտ ու հանգիստ ազատվել, հա, գցել, թափել։
3: Չէ, թափել է, չէ, բայց նվիրում եմ ուրիշներին։ Չեմ թափում, բայց
1: ուրիշը տանջվի։
0: Ահա, թող ուրիշը տա։ Իսկ ով է անում դա ձեր փոխարեն։
3: Իշմես։
0: Ով է անում դա ձեր փոխարեն։
1: Ինքը հենց ինքն է անում։
0: Հա, դա թափելը, հիներից ազատվելը։
3: Դե տանջում չեմ թափում, ես նվիրում եմ ուրիշներին։ Կլի դա ապրանքը, չգիտեմ, իր կլի շոր, կլի մեքենան թեկուս։ Ոչ մի խնդիր։
0: Հա, հատկապես, երբ որ դուք նվիրում եք ինչ-որ մեկին, այդ ինչ-որ մեկի համար այդ իրը նոր է դառնում։

0: بهتاتنا
1: Արմեն ջան, բայց դուք սենց մի քիչ շատ գլոբալ ոնց որ թե թեման հասկացաք, օրինակ պատկերացրեք ինչ որ, չգիտեմ, ավելի մանր բան, անպետք շուռու,
2: բաժակ, բաժակ, որի պրովուլկա,
0: ո՞յ Բայց շուրը բանը պահեմ ինչ անեմ, կասես իմ անեմ, որը հինը հինը, սրը։
2: Հավատացեք, որ մարդկա դրանք էլ է պահում, Արմեն ջան, հավատացած է։
0: Բայց պահենք զիմիր ամեր ծարկենք, ինչ է։ Ինչ անենք դրանք, որը մասը հինը հինը, սրը։ Ասա պարմին ինչքան ուզում ես ստանացնել հիվանդանոց սարկի, սարկի մեկ այլ սիրտը հինը։
1: Ախ, ափսոս, ափսոս, իմ ամուսինը հիմա հանդիպման է ու ցավոք ես եթերը չի լսում։ Արմեն ջան, կարող է ինչ-որ ծանոթ ունեք, ում 80 թվի Sony տելևիզոր պետք է գա, որը չի աշխատում, մենք այդ տունը առել ենք, այդ տելևիզորը մեջն է եղել, ոչ մի ձև, չեմ կա, ծանր, մի անգամ փորձեցի տեղաշարժեմ, ինձ թվում է, մեկ էլ գիտեք ինչ ունեմ Բաքու, մեն սովետի ես չեմ ասի, ինքը չի լսել լույս եթերը, ես էլ չեմ ասի, այն սովետի սեյֆեր է կան, այն որ մեջը մեշոկներով տոննայով, դրա բանալին էտել ենք առել այդ տնով, ու բանալին չկա, ես ոչ գիտեմ այդ սեյֆի մեջ ինչ է, ասենք կարող է մարդու մասեր է պահած, չգիտեմ, բայց այդ սեյֆը շատ լուրջ մեր Բաքում
2: կարող է գանձեր են,
1: կարող է, չգիտեմ, կարող է Հայաստանի Հանրապետության ֆայլերն են շատ կարևոր, ես չգիտեմ մեջ ինչ է, բայց այն որ եթե մարդ գիտեք, որ պետք է, էլի տենց լիքը ցուցակ կարամ ասեմ, ճիշտ է, շուն, դա էլ է շատ անպետք իրա, որ ունեմ, շուն,
2: եթե ինձ ուտելի մարդա ես մարդա այդ
1: որ ինձ,
0: վայ, ես ունեմ իմ ամենասիրած ձենց ասեմ, մոտ ասեմ որ ամենա, դերը հեկիպես սիրում եմ էլ չանը,
2: ասա կենթանասերները Մարիանը հետ հարց են ունենալու,
0: եթե ինձ Ես իրոք ձեզ անշնորհակալություն եմ հայտնում, որոնք եթե մոցում շատ շնորհակալ եմ։
2: Ռուսերնում կտո է։
0: Ես արդեն ասեմ շուտ պանիտ եմ դեր ռադիո լսում, բայց ես արդեն երրորդ օրն եմ, որ երրորդ անգամն է ձեր հետ կապվում եմ, որի համար իրոք ձեր բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում։
2: Արմեն ջան, մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, շնորհակալ ենք զանգի համար, անչափ շնորհակալ ենք, բարի երեկո ենք ձեզ մաղթում և շարժվում ենք առաջ 091-76-10-07, իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Մհին Մայբախ, ասում է, Մարիաշ, ասում է, մի հատ կասեք, կարող է հին Մայբախել ունենա տամեզ էլ ինչ կլնի։
1: Կաշկա ունեմ։
2: Մայբախ մակնիշով։
3: Ես հիշում եմ կներես, էլի կաշկա ասեցիր, իջեցի կներեք կաշկա բարի համար, բայց հիշում եմ, որ ես վերջում մեր Բաքում էլ ինչ-որ կաշկա էր, կանգնած է էլի այդ։ Պապային ասում ենք, ես ինչի համար, էլի թափեն գնաս, մա կաշկեն նենց բան է, որ լուկո տանը պետք է, բոլոր տներում պետք է, ասում ինչի համար է,
1: Միրոպը, սեփական տունա ձեր տունը, կաշկան դա նենց բան է, որ կարա պետք կա, այո, իսկ կաշկայի գինը գիտես, ոնց չի կարա։
3: Մեր տանը չի կարա, որովհետև մերը լրիվ քարա ծառ չկա,
1: կաշկամ ծառի համար չի, ցավը տանեմ, ծանր բաներ տեղափոխելու համար է ստեղից ընդ։
2: Մի կրվեք աղջիկ եք ջան, երկուսը դել ճիշտ
1: է։ Էս մի առումով ոչ։
2: Չէ։
1: Դու կաշկայի գները տեսել ես խանութներում։
3: Չէ։
1: Մի անկյունում դիր թող մնա։
2: Չէ, կաշկան Էլինե ջան, կաշկան դա
1: պարզ։ Կաշկային ձեռմիտուն։
2: Կաշկա
3: կարևոր բան։
2: Ես սեփական տուն չունեմ, բայց ես էլ կաշկա պիտի
3: Չէ, էլի, ես չեմ սիրում ավել բաներ շնորհակալություն։
2: Իմ սիրելի գործընկերուհիներ, եկեք լսենք շատ կարևոր ինֆորմատիվ գովազդ, որից հետո վերադառնանք, ընդունենք հեռախոսազանգեր։ Օրվա թեման հետևյալն է, սիրելիներս, արդյոք կարողանում եք հեշտությամբ ազատվել հին իրերից, թե ոչ, կապվածություն եք մի տեսակ զգում։ 091-76-10-07 Կրկին վերադարձան երեք հրացանակիրներ է, ստեղ գել են բարի երեկո երեք հրացանակիրներ։
3: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսող և սիրելի ռադիոլսողների ողջունենք, ովքեր գուցե մեզ հենց նոր են միացել, հիշեցնենք այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, հեշտ թե դժվար ես կարողանում ազատվել հին և երբեմն անպիտան իրերից։ Այ օրինակ ես գիտեմ, որ շատերը կլինեն, մեր տանն էլ կա, որ ճակած բաժակը, որը այսօր էկուց այդպես են ասում արտահայտությունը,
2: Այսօր վաղը։
3: Հա, այսօր վաղն է, պահում են ճակատ
1: բաց չգիտեն
3: լասված։

0: примета. Примета. Примета.
1: Сели радио до сонга.
0: Примета.
1: Гера хоса зангунен кинч. Ир арарка?
0: Чи, та иск банас чи ажгат. Жовор та сор. Таркман нич не расчан ажгат. Шкам
1: мега сор. Ту, ту зро, зро.
0: Примета. Плохая примета.
1: Соворюцюн.
0: Соворюцюн. Воч. Вой, ла, все.
1: Анфу.
0: Ват. Нашан. Нашан. Ват нашан. Чи гите? Ой, ес. Чакаш чартат банчен пахум тана.
2: Ес гитем марткан свар шатен пахум.
0: Вой. Google-ին հավատում են, Google-արած հիշտր, որ դա վատ նշանը, թող մի անգամիս թապեն։
2: Լավ, վերջ։
1: Ընկերներ ջան, եկեք, այո, ընդունենք հեռախոսազանգ, Մարիանա ջան, հերիք ամեզ թարգմանություններ հարցնես, չես ասկսի, որ ռուսերից վատ ենք։ Ալո, ընդհատվել է հեռախոսը։
2: Ես լավ եմ ռուսերենից, խնդրում եմ, չի Իգոր։
1: Իգոր, Իգոր, Իգոր ջան։
2: Մի մոռացի, հա, ես այդ նման բաներ չլսեմ իմ հասցեի։
0: Ես կարող եմ մեկնաբանությունները կարդալ YouTube-յան մեր էջում, իդեպ բացի այն, որ մեր հեռախոսը համարն է ուղիղ եթերի գործում, կրկնենք 091-76-1007, նաև YouTube-յան էջում, եթե գրեք Radio Aurora Armenia, նաև կտեսնեք մեզ, նույնը Facebook-յան էջում, Radio Aurora մեր ուղիղ եթերը գնում է, YouTube-ում մեկնաբանություն են գրել Անուշ Հակոբյան գից V9K, կոդավորված, գնալով հատում եք բոլոր բարոյական գծերը։ Ինչ է նշանակում, եթե դուրս գալիս, ես մտածեցի կիսուրներին ասում, բայց չէ, ինչ է նշանակում, եթե դուրս գալ մաստակ ծամելով, շատ ծագեղ է նայվում։
1: Ո՞ր մեկն է
0: մաստակ։ Ինձ թվում է, ես որ իմ շրթունքները կրծում եմ։
1: Մարդիկ մտածում են ծամուն ես
2: ծամում։ Բայց չէ, չի ծամում։
1: Չի Անուշ ջան, մենք քանի գլուխ ունենք, եթե դուրս գանք ծամունով, դե դուք էլ պատկերացնեք մեզ այդ ինչեր կարա լինի, չէ։
0: Բայց դա բարոյականություն է։
1: Ամբարոյականանություն է։
2: Այո, ամբարոյականանություն է, Մարիաննա։ Եվ ինչ ամբարոյականանություն է, բարերը սխալ արտահայտել ասեմ իմանաս։
0: Եվ աչոնի, մեզ ողջունում են բոլորեր, բարևում են ողջույն բոլորին, ով արդեն եկել է մեր չատ։
1: Եկեք գանք մեր երեկոյան թեմային, ընկերներ ջան, չի կարող սենց պատահել։
0: Օրինակ մենք լավ էինք մտածել, որ երեքով եկել ենք եթեր։
1: Ես չգիտեմ ոնց են մեզ թույլ տվել, որ մենք եթերով եկել ենք եթեր։
2: Ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում այսօր այստեղ հյուր է Էլինեն, Էլինե Պողոսյան, այսինքն Մարիաննա Խոտնիկովան եւ Էվան այստեղ էին եւ քանի որ ես շատ եմ սիրում հին իրեր, որոշեցի միանալ այս եթերին եւ ընդհանրապես, քանի որ ուրբաթ օրը, որոշեցինք երեքով լինել այս ուրբաթ։
0: Ինչ պատա, որ օրինակ, հա։
1: Դե զանգեք, մենք ձեր զանգերին ենք սպասում, ծաղկացրեք մեր այս տրիոն ձեզնով եւս 091-76-1007, կարողանում եք արդյոք ազատվել հին իրերից, թե ոչ։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
1: Ողջույններս, ո՞նց եք, ո՞նց չեք։
3: Իրականում շատ լավ եմ, եթերել որ միացա, բավարար լավ է, ձեր զրույցն էի լսում, այդ ինչ ուրախ ավտոբուս է,
2: ասեք, կարելի
3: հավատալ, տրամադրությունը բարձրացրեց, եթե դուք ամեն անգամ երեքով դուրս եք, լուրջ եմ ասում, հաստատ երջանկության ցուցանիշը Հայաստանի կբարձրանա։
1: Ասում են բա Ռուզաննա Շահինյանը ուրա, Ռուզիկ միացեք,
2: Ռուզաննային, կանչենք,
1: այդ արդեն այդ կլինի հրավառություն,
2: այո,
1: այդ թողեք նոր տարուն էլի,
3: որպես… Հա, չէ, իրականում շատ հետաքրքիր է անցնում, թեման լավն է, բայց ոնց եք դուք ամոնով եթե դուրս եք, էդի չգիտեմ։
2: Դա ամբարոյականանություն
0: եմ արել։
1: Հայդրանից։
0: Բա, իսկում հետ ենք խոսում։
1: Այո, ձեր անունն է հետաքրքրում։
3: Իմ անուն Տիգրանը։
0: Տիգրան։ Տիգրան։
3: Հաջան։
0: Իսկ դուք իրերից, ոնց եք, առունակ սենց ավելի լայն մասշտաբնի բաներից խոսանք, մեքենա հաճախ եք փոխում։
3: Հենց մոխրամանը լցվում է, մի անգամից փոխում եմ։
0: Ինչի մոխրամանը, մեքենայի։
3: Մեքենայի մեջ։
0: Դուք մեքենայում ծխում եք։
3: Ես, չէ, պրոստը որ ինքը լցվում է, փոխում եմ, բայց անպայման չի ծխեմ նոր լցվի, էլի։
2: Հնարավոր է մարդը օրինակ կոնֆետ է ուտում, թուղթը գցում է այդ դրա մեջ, մի խոսքով էլի։
0: Այո,
1: այո, 000 Ճայ-ճայ ես
3: բասանեմ։
0: Տիգրան, մեքենա վաճառելու մասին է խոսքը, մեքենան փող, ոչ տգեղ է, բայց այս որ շրթունքներս կրծում եմ եթերում, շատ տգեղ է իրականում դեմքս։
2: Դա, այո։
0: Թեմայից շեղեցին շատ վատ է, ոնց որ ինսուլտ ստացած լինեմ։ Բանը, մեքենան օրինակ, ինչքան տարի եք քշում մինիմում։ Կան մարդիկ, այն որ միջև հիմա իրան ժիգուլին պապջանարի, քեզ նորմալ չէ, այ մարդ նորմալ խոդի անգնում։
3: Չէ, իրականում լավ կներ, որ ես հնարավորության չլներ, երբ հավեսը տարփոխեր, բայց հիմնականում դե հնարավորությունն է, ինչով կփորով վերադրում, բայց մյուս կողմից էլ այն հենին կպնել մնալը լավ բան չի, էլի բաներ կա, իրեր կա, որոնք որ իրականում նոստալգիա է, ոնց որ առաջացում ամեն անգամ, երբ որ դու տեսնում ես։ Ունեք ես ընդիչոր մանուշ մի երկու բան ունեմ, որ դասարանի հետ է կապված, իմ դպրոցի ասենք չինում 25 տարվա թեմայա ենթադրենք, բայց մնացած բաները ինչ որ վերաբերվում առօրյա իրերին, ես նորի հակառակը եմ, որ բան եմ, էլի շուտ տապիկտո գնա, նորը կվերցնենք, նորը կառնենք, շուշուտ կփոխվի ու տրամադրությունն էլ հետ է, էլի մարդը
2: կփոխվի։ Իսկ ձեր կյանքի
3: մարդիկ հինի է պահելը իրականում ոչ մի ձև լավ բան չի տրամադրում մարդուն, փոփոխություններն էլ ինչքան շատ լինեն, այդքան ավելի մարդիկ լավ ազգում։
2: Իսկ Տիգրան ջան, ձեր կյանքում մարդիկ ո՞նց են նայում դրան։
3: Բայց օրինակ մեր տանը տենց չեն մտածում։
2: Հա, դա այդ հարցն էինք տալիս, այսինքն տան անդամների
3: հետ խնդիրներ ունեն։ Հա, լվացքի մեքենան փչացել է։
0: Եվ
3: բանը, մաման պապան դես մեզ լավ լվացքի մեքենան հին է, ախպերը վերեք փոխենք, ազեն առնենք, ասում է ժողովուրդ, ոչ թե եկեք վերանորոգենք, էլի ոչ, ես մեր հինը երկար ծառայել է, դե փոխենք, էլի ու կռիվ է գնում, էլի վերջում այն մարդը ով չի օգտվում հիմնականում այդ լվացքի մեքենայից, ուզում է փոխի, ով
0: չուզում փոխել։ Ինչ հատկինա, ես հիմա ասած որ խոսում եք, ես մտածում եմ, ես ռուսերենում մի հատ լավ արտահայտություն կա, պոլիսբորնիկ, որ անկապ սենց դրած
3: է, ավելի վատ է բարախոլշիկ։
0: Հա, ու բարախոլշիկ էլ ունենք տանը, ես չեմ, բայց ունենք, ես օրինակ հին իրեր, բացի այն, որ թողնում եմ, ես նաև կարող եմ բերեմ տուն հին իր, բայց դա մի քիչ ուրիշ բան է, ես կարող եմ հին դիվանից սարքեմ խալադիլնիկ, ես շատ տենց, բայց մինչև այդ պրոցեսը գալը, այդ հին դիվանը մի տեղ տենց մնում է մի ամիս։ Ես ձերքով շատ բաներ եմ փոխում, տանը ունեմ տենց սերա, թե չգիտեմ խոբիա, չգիտեմ ոնց ասեմ, տարբեր պուճուր զիբիլներից կարող է ինչ-որ մի հատ լուրջ բան սարքեմ, ու չթողեցին, այտենց է եթերից առաջ խոսում է, չթողեցին պատմեմ, ռազետ կան, որ նայում եք, պատկերացեք, այդ պլասմասի հատվածը հանեք, տակը սենց էր կաթից բանը չէ մնում։ Այդ որ փոխում էինք, այդ երկաթից երկու հատ բան պահեցի, այս ամուսինս էլ կմնա բարախուլշից կությունը կմորանա, մեկ էլ պահի տակ կսկսի, գիտեք ինչ էր հանել, թափել տնից,
1: պետքական բաները,
0: հա, օրինակ կիսուրիս հին արծաթի աման չամանը, մտածելով որ հինա սևա բռնե թափել էր, իբր մաքրություններ արել,
1: փոս աշխատում էր,
0: այտենց էլի, հա, ինչի տա պետք, ինչի
3: տա անում, բայց շատ ուժեղ է, չի անում,
0: հա, ու բացատրում եմ, ասում եմ, սա ինձ պետք է գալու, մի ձերտուր, ինչի տա պետք գալու, ես այդ երկու հատ երկաթից դիտալից, որը ոչ ռազետկայի մեջ է գտնվում, հետագայում ռեմոնտ արեցի իմ ձեռքերով իմ երեխու անկողինը, ու երդվում եմ ձեզ, եթե ես մանգայ հատուկ խանութում այն ինչ որ ինձ պետք էր, ես չէի գտնի, որովհետև ինձ հենց այդ ֆորմայի, որ սենց մի քիչ գալիս է, հետո բարձրանում է, ուղիղանում է, հետո էլի սենց ինչ նման անի, ինձ կոնկրետ դա էր պետք, ու որը արդեն ուներ ծակեր շուրուպների համար, ինձ կոնկրետ դա էր պետք, այսինքն այտենց էլ կա, էլինե, եթե ես քո տանը ապրեի, ինչ կանեիր։
2: Ես քեզ դուրս կշպրտեի
3: 7-րդ հարկից մեկ պոլիթեթն էլ ակրակում, այտենց էլ ապատահում,
2: ուղակի կշպրտեի, այո,
3: բայց ես մի հատ բան եմ, ոնց որ մեթոդ եմ դրանք, չէ՞,
2: ասեք Տիգրան ջան,
3: դիտ կարամ քիսվեմ էլ,
2: ասեք
3: այս հին բաները, որոնք որ սենց մտածում ես, հիմա որ եսի վերցնեմ, թափ եմ մեկնում, մեկը ձենքը հանի, թե չէ տանը,
0: միշտ ձենանում,
3: Ինչ ես անում, տանում ես մի տեր պահում ես, ինձ որ ոչ մեկի աչքով չընկնի։ Եթե մի 6 ամիս ոչ մեկի ձեն չի տալի, ուրեմն նշանակում է ոչ մեկին դա պետք է, անում պատում ես, ոչ մեկին չի
2: տալի։ Բայց Տիգրան ջան, մի բան ասեմ, այս դեպքում դրա համաժեք թարգմանությունը չկա, ներողություն եմ խնդրում, բայց կա մի հատ զակոն պոդլեստի, որ ասում են, ալո։ Ես ինձ թվում է, ես խոսում եմ դա եթե
1: լսվում, լսվում, լսվում ենք, ավելի քան լավ ենք լսում։
0: Դիք ես ուրեմն մենակ մեր նաուշնիկներում ես, դու լսվում։ Հատուկ եթերի համար քո ձայնը անջատել ենք։
2: Հնարավոր է։ Տիգրան ջան, լսում
3: եք։ Ես ձեզ լսում եմ, դուք ինձ լսում եք։
2: Այո։ Հա, Տիգրան ջան, լսեցիք դուք ինձ։
3: Հա, ոչինչ, մեթոդով փոխվեցի, չգիտեմ լսվեց թե չէ։
2: Այո, շատ լավ։
0: Ելնան ասում է զակոն պոդլիստի կա, կպահեք ոչ մեկ ձեն չի հանի, կգցեք 3 ժամ հետո կգանք ասեն ուրա։
2: Սովորաբար այդպես էլ լինում է։
3: Էդել կա, բայց այդ ժամանակ պիտի պատասխանես չգիտեմ։
1: Ես չեմ տեսել, ես ոչ լսել եմ, ոչ տեսել
3: եմ։ Չգիտեմ, կա դրանից հետո մեկ էլ մի 2 տարի էլի ոչ մեկ դրան չի հիշել, լենի։
1: Տիգրան ջան,
3: իրականում ծեղում հարցը լուծվում
1: է։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, այսպես երկար կխոսենք, բայց եկեք նաև այլ ռադիոլսողների տան հնարավորություն կամ հաստատելու մեսեջ։ Շնորհակալ ենք
2: անչափ։ Ձեզ
3: լավ եթեր եմ մաղթում, միշտ եմ ուրախ ու հետաքրքիր ու բարձր տրամադրություն ապահովող թեմաներով։
2: Ապրեք, ապրեք,
1: շնորհակալ ենք։ Ինչ անում ենք, այն որ ասում են երեխեքի համար ենք անում, ինչ որ անում ենք ռադիոլսողների համար ենք անում։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարն ակտիվ է, կարող եք զանգահարել, արդյոք կարողանում եք հին իրերից ազատվել թե ոչ։ Այսօրվա թեման դա է, ու հա, իրոք կա տենց բան, աղջիկներ, որ մի բան հանկարծ գցում ես ու ինչպես կանոնն է թելադրում, հաջորդ օրը կարող է պետք գա։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ողջույներս, ես կխնդրեմ միայն ռադիոյի ձայնը իջեցնել, եթե կարելի է։
3: Ինչպես։
1: Ռադիոյի ձայնը իջեցրեք, մեզ լսեք միայն հեռախոսը, որ չարզագանքի եւ հանգիստ նախոչնդոտ խոսենք։
3: Լսեցի եմ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Նվերը։
1: Նվեր ջան, ձեզ հետ Էվան է, Մարիանա Ախոտնիկովան եւ Էլինեն։
0: Ողջույն։
3: Ձեզ դրան, ողջույն, ողջույն։ Ես արդեն հանգիստ եմ։
1: Ваш նորակալուց։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ մոտ ո՞նց է։ Ձեզ մոտ ո՞նց է, դուք կարողանում եք ազատվել հեշտությամբ հին իրերից։
3: Ոչ, ես չեմ կարող, իրոք չեմ կարող, ես այնքան հին իրեր ունեմ, հիմա այս պայծառ մոտս։ Հին ասելով մոտավոր արդեն մի 8-10 տարի։
2: Իսկ հետաքրքիր
3: ավելի շուտ։
2: Իսկ հետաքրքիր է, ի՞նչ եք սկսում։
3: Ռուսականի բանակից մնացած սպորտից մնացած։
0: Ահա։ Բա որտեղ եք պահում, նվեր։
3: Տանը, դեռ չփոքան չունա տանը։
0: Լավ, այդ մեկը հա, օքեյ։ Իսկ
3: աշխիքս եմ նմիշտ։
0: Իսկ օրինակ ինչեր են, որը տենց հիշողություն բերող կամ շատ թանկ են ձեր համար, եւ դուք համարում եք, որ դա ահպ չի ու իմաստ կա, մի քանի օրինակ բերեք, էլի։
3: Հեռախոսներ ունեմ։ Ահա։ Ես շատ տեսակի։
0: Բայց դա ռարիտետա, ո՞նց կարելի է թափել։
3: Դե հիմա էս մարկը թափում ու շատի։
0: Հա, լինն է, քեզ էլ էս վերաբերվում։
3: Տետրիսներից ունեմ շատին։
1: Տետրիս,
0: кайֆ։ Էդ գիտես ինչ է։
1: Հա, գիտեմ։
0: Ես Tamagotchi ունեմ։
1: Там այդի չի։
0: Էս կրվցնենք, ով ինչ ունի։
1: Էդ չգիտեմ։
0: Դուք ունեք Tamagotchi պահած։ Աշխատող։ Ալո, նվեր։
3: Ալո, չի լսեցի, ասեք։
0: Ասում եմ, դուք օրինակ Tamagotchi ունեք։
3: Չէ։
0: Իսկ ես ունեմ։
2: Էդ որնա, կներես։
0: Tamagotchi-ն երեխեք, pager-ը գիտեք որնա։
2: Իսկ դու գիտես, որ ես չէի լսվում եթերում ամեն դեպքում։
3: Արդեն բանից որ դեմ որ կախում են կողքը, որ սապշինի կա բանկային։
1: Առհասարակ։
3: Ես դա բաթե։
0: Pager-ը դա հա ժամանակին, երբ որ չկային սոտովի հեռախոսներ, կար pager, որ դու զանգահարում էիր եւ կարողանում էիր հաղորդագրել։ Հիմա լսվում ես շատ լավ։ Հաղորդագրություն էիր թողնում օպերատորին, օպերատորը կոմպով հավաքում էր ու դա SMS-ի տեսքով գալիս էր քո pager-ին։ Բայց ինքը ասած փուճուր pager-ի նման, ուզում էի ուղղակի ասեի pager-ի նման, փոստորեն սկզբում պետքա pager-ը պատմեի։ Ժինե։
3: Բաց մի հատ թեմայից դուք ուզում բան ասեմ, ճիշտ ասած շատ է դրա համար անգել, որպես ուզում եմ ուզում գնել, ուրեմն մենք մի հատ շատ լավ ընկերում ենք Մոսկվայից։
0: Ինքը ամուսնացած չի։
3: Ուզում եմ որ ինքը ընտանիքի օգնի։
0: Օ։
3: Ես ուղղակի իր հեռախոսի անունն էի պրոստետ համար հեռախոսի, ինքը արդեն շատ տիակ է պատվի ուղիցամ։
0: Ահա։
3: Բայց ինքը Մոսկվան մալինում անգել երեկո։ ուղղակի փոխանցեն, որով կարիք ունեմ 5 օր ճաշի մասին դեպի ցիվիլների, ինչ կհնարավորությունների շատ ով էլի, եթե հնարավոր է, ես հրաշքի համար ճանաչեմ։
1: Նվերջան, ես ձեր համարը հիմա ինձ մոտ կգրանցեմ, քանի որ ես ինքս էլ նման ընտանիքի գիտեմ, ես անձամբ ձեզ հետ կապ կհաստատեմ, հա, եթե կարելի է։
3: Այո, հերքի կարելի
1: է։ Ընդդիր է, շատ լավ է։
3: Ինքը ոնց անունը իր իր ինքը ոչ պայման ինում, բայց ինքը հիմա եկել արդեն, այդ ամոթ հանձը։ Այդ կարելի է, ես զանգեմ։
1: Ընդդիր, շատ լավ է, շատ լավ։
3: Ապա շատ Աղեպատ գյուղից եմ, ես ճիշտ ասած Երևանից եմ, ոչ ինքը ընկեն Աղեպատ գյուղ Կարտաշատում։
1: Այո։
3: Տեխնիկաներ, բաներ ու մի դուստը, հողեր, մողեր, բաներ,
1: բաներ։ Նվերջան, մենք մանրամասն, եթերի թեմ այդ շատ չշեղվենք, մանրամասն այս հարցով մի միանց հետ կխոսենք, շատ շնորհակալ ենք զանգի համար։ Լավ եղեք, լավ եղեք, ամենայն բարի ձեզ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, օրվա թեման հետևյալն է, ինչ իրեր կան քո տանը, որոնցից չես կարողանում ազատվել, կամ առհասարակ հին իրերից կարողանում ես ազատվել, թե ոչ չես կարողանում։
2: Օրինակ քո մոտ ինչպես է, դու կարողանում ես ազատվել։
1: Ես հա ամպիտան բաներ, փնթի բաներ, իրոք ամպիտան բաներ չեմ սիրում, բնականաբար կան հին իրեր, որոնք իրենցից արժեք են ներկայացնում, եթե դու չես կարող
2: ամպայման շատ ճիշտ։
1: Հա ալբոմներ կան, քո գերդաստանի մասին տեղեկություններ կան, հուշեր կան, ինչ որ մարդկանց հետ կապված, որոնք քեզ համար շատ թանկ են։
2: Այո, շատ լավ բան ասացիր, ես օրինակ մի սովորություն ունեմ, գիտես ինչը պահելու, հատկապես դա պահելու, գրված տետրերը, այսինքն տետրեր կապչունի, ես այսպես կողքից այլ աշխատանք եմ անում, հիմա չմարամասնեմ, հա, եւ այդ աշխատանքով պայմանավորված մի տետր ունեմ, առաջին օրվանից մեջը գրված էր, ու դուք չեք պատկերացնի ինձ համար յուրաքանչյուր էջը ինչ պատմություն է եւ ինչ սուրբ է, հաճախորդներ, օրինակ ում հետ կարելի է շփվել, մարդկանց անուններ, օրեր, թե դու որ օրը անգամ ինչ ես արել, այ այդպես ես սիրում եմ պահել իմ առաջի դասարանի օրագիր, երկրորդ, երրորդ, մի խոսքով ամբողջ ես
1: բաներ կա, որ պիտի պահես, իր ես ճիշտ ասած կուրսեցի ունեմ, որ ուր գնում էինք, ինքը սենց այդ մարդկանց շրջապատը, ամեն ինչը թողնում էր, մի հացալա տեսնեմ ստեղից ինչ կարամ վերցնեմ, հետո պարզվեց, որ ինքը սարքում է կոլաժներ, երեխեք, կոլաժներ հին իրերից, հետո երբ որ մենք գնացինք իր տուն ու տեսանք, թե ինչ շշմելու ստեղծագործություններ ինքը ունի, հա, մարդը իրոք այդ գործով է զբաղվում, ու մարդկանց կթվա, թե էս քրչու փալասը ինչի էս մարդը հավաքեց, բայց կոլաժներ ասարքում եւ արվեստի գործեր
2: ստացել։ Մեկ էլ մոռացա ասեմ ձեզ։ Ես այդպես մի տարածք ունեմ, լավ, արվեստանոց, դե նկարումել եմ, իմ շատերը գիտեն արդեն։ Այդտեղ մենք հավաքվում էինք, խմում էինք եւ այլն եւ այլն, եւ ես շշերի վրա գրում էի ամիս ամսաթիվը, որովհետեւ այդ մի շիշը մի էմոցիա է, ու հիմա իմ արվեստանոցում կա 20 պլյուս շիշ։
0: Որ շատ տեղ չգրավի, դու մեծանում ես, կարող ավելի շատ սկսես խմել, էլի պրոպկայի վրա, ազիս, պրոպկայի, ես ատենց եմ անում, ու այդ միատ վազա ես մեծ վերցնում, պրոպկայի վրա գրում ես ամիս ամսաթիվը, ու միատ կարչ ինչ-որ բան,
1: հիշացնող,
0: հա,
2: ասեմ, ես էլ, լավ, ես էլ կիսվեմ, ու իմ թեման,
0: դուք պրոպկայի բան չեք խմում,
2: քաշածածայ որ սրճարան ունենալը, նման մի տարածք ունենալը, ես դրանք ներկելու եմ, իրենց մեջ ծաղիկներ եմ դնելու եւ օգտագործելու եմ որպես դեկոր։ Ես չունեմ իրավունք։ Մինչև
0: ռեստորանը ես կարող եմ քեզ, քանի որ մեր երկրում սկսել են հաճախ լույսերը կտրել, ես այդպես եմ արել, սիրուն շշեր եմ հավաքում, զիբիլիաշիկների կողքը մեկ-մեկից կարակտերակ, շատ գեղեցիկ շշերից, գույնավոր կամ ոչ ստանդարտ ֆորմա ունեցող, մոմակալ դնում ես,
2: տարբերակ է,
0: արհեստականորեն հալացնում ես X մոմը, որ ստանաս այդ հոսացող հատվածը, մնացածը մոմակալ միշտ։
1: Իրականում մարդու երևակայությունը բոլոր հարցերում կարող է աշխատել, եւ մարդիկը զրոից դենց բաներ են ստեղծում, ու ասում ես բրավո, հիմա լսենք գովաստ, վերադառնում ենք ու ընդունենք հեռախոսազանգ, մնացեք կապի մեջ։ Կրկին վերադարձանք եւ առանց շարաշահելու մեր ռադիոսողի համբերությունն ասենք ողջույններս, բարի երեկո։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
3: Մայիսի։
2: Ում, ում։
3: Մայիսի։
2: Մայիսի, Մայիս ջան։
3: Այո։
2: Ոնց եք։
3: Ահա։
0: սպասում էիք, հա?
2: Ուզում էի հասկանալ լեզվում
1: եմ։ Կաս, կաս, էրին, կաս։
0: Մենք լավ դրամադրությունը համենայն դեպս շատ լավ։
2: Մայիս ջան, իսկ ձեր անունը ձեզ համապատասխանում է, դուք Մայիս մարդ եք։
3: Այո։
2: Ինչ լավ է, ես գարնան հետ կապված ամեն ինչ սիրում եմ։
3: Ինչ?
2: Ասում եմ գարնան հետ կապված ամեն ինչ սիրուն է, էլի մենք սիրում ենք գարնանային բաներ, հատկապես որ հիմա գարունը մոտենում է մեզ։
0: Էլինա, հավաքի քեզ։ Հավաքվե։ Ինչ սիրո խոստովանություններ ես անում։
2: Այսօր իջակ ու այդ կատ։
0: Մայիս, իսկ թեմային շուրջ ինչ ունեք ասելու։
3: Եմ այս շուրջ ուզում եմ ասել, ես մի հատ դիվան ունեմ փչացած։
0: Կարող կալաձելիկ սարքենք։
3: Ես չի աշխատում, ոնց անեք ես կալաձելիկը սարքենք։
0: Ես դիվանից ա կախված։ Մեկ էլ
3: նայեց,
0: նայեք մայիս, դիվանի տեսակից կախված ա կստանանք, թե չէ, մեկ էլ նայեց, քանի աստիճան է կուսում սառացնի։
3: Դիվանի աստիճանը թե գույնը, ինչ նա կասում, դիվանի աստիճանը ոչ պետք է հասկանանք,
0: դե լավ։ Ինչքան է կուզում սառնարանը սառացնի, այդ աստիճանը։
3: Սառնարանը օրս կա։
0: Հա, այն էլ ունեք, այն էլ ունեք։
3: Ամեն ինչ էլ ունեք։
0: Սառնարանը ինչ է։
3: Օր։
0: Գին։
3: Շատ գին։
0: Սեփական տուն, հա։
3: Չէ։
1: Ահա։ Բա որտեղ եք պահում, Մայիս ջան։
3: Տանը։
1: Տանը, այսինքն
3: դա Հայվանի տանը, սարսերի տարանք պահի։
1: Հասկացա ես։
3: Մնում է աշխատացնենք իրան։
1: Այսինքն դուք չեք հրաժարվում, որ ինքը ինչ-որ մի օր էլի աշխատելու է, դուք չեք հրաժարվում այդ մտքից։ Չեք հրաժարվում այն մտքից, որ ինչ-որ օր սառնարանը նորից պիտի աշխատի, պիտի աշխատացնեք։
0: Ես հիմա, եթե Մայիս ջան, կատակ չեք անում, այն որ սենց
3: կատակ եմ անում,
0: իհարկե։ Որովհետև եթե այդ խալաձելնիկից ունենայիք, մինիմում ցանկացած ժամանակակից փապ Երևանում ձեզնից դա կգներ այդ խալաձելնիկը, որտեղ դա ռարից է դա։
3: Մի բաներ ունեմ, բայց չեմ ուզում ծախեմ, եթե դու ձայց ուզում ասեք, անգամ էրկանք ունեմ։
0: Դա, այդ օրսկի սառնարանները դարարից է, դա իրանց կարելի էր ներկել, նույնիսկ տանը դիզայնի առումով դուրը մնար, ամեն ինչը մնար, մեջը պոլկաներ սարքեիք, դնեիք խմիչքներ։ Բայց քանի կատակի էիք անում անցանք առաջ, իսկ առհասարակ հեշտեք փոսերի ձայնը լսում եք, Մայիսը ոնց է անգնում փոսերը։
2: Ես չէ, ճիշտ ասեց,
0: դխդխկում
3: մեքենայով։
0: Ասում եմ, նույնիսկ հեռախոսով լսվում է, թե դուք ոնց եք մեքենայով փոս անգնում։
3: Հա, ոչ, ճանապարհ եմ գնում, լավ, դժվար աշխատանքի մեջ եմ, էլի
0: սա։ Հասկացա։ Մայիս, իսկ առհասարակ հեշտեք հրաժարվում հին իրերից։ Այսինքն, երբ որ չգիտեմ,
3: բացալում մի քիչ էլ բաներ ունեմ, բայց հավես ժամանակ չունեմ, որ գանձեմ մաքրեմ իրան։
0: Եթե դուք այն կլոր տուփերով ծամուն եք առնում, չեք ասում, եսի մնա մեջը կոպեկ կհավաքեմ։
3: Եթե կոպեկ դնի, որ հավաքեմ, կոպեկ դնի, ինքան տեղծածածելու։
0: Ահա։
3: Որ մնաց հավաքեմ։
1: Մայիս ջան, շնորհակալ ենք մենք ձեզ զանգի համար, անչափ շնորհակալ ենք, քանի որ հիմա ժամը պիտի արձանագրենք արդեն։
0: Ձեզ բաց թողնենք, բարի ճանապարհն էլ ասենք ձեզ։
1: 1 րոպե հետո գրեթե հիմա նայում ես Օրսկ սառնարանը, լուրջը ասում հայտնի բրենդ կաս մեկը, ովքեր տարված են բաներով տեխնիկա։ Լուրջը ասում 1-ին 1 ստացել է սրան նույն տարբերակը եւ տենց վաճառումը ասենք չգիտեմ, շատ թանկ գնով։ Խնդրեմ, հետո ասում եք
0: հին իր։
1: Բայց դա կատիկ էր։ Կատակ էր։ Անց որ եթե ասենք
2: շատ կատիկ ասերն է, Մարիաննա
1: կատիկ ասեր աղջիկ,
2: շուտ կա կատիկ
1: Ժողովրդյան, մեր հաղորդավարը լեզվի խնդիր ունեն նրանք, խոլոս, ինչ որ ես է ձեզ խոսեի, երեխեք ճան։
0: Այդ որովհետև թողեցին մաստակ ծամեմ եթերում, շրտունքները սկսեցիք ուտել ու սաղ թարս գրել։
1: Շատ ամեն ինչ վատ աստացվում է, սոր չէ, հակարակա հիմա ընդունում ենք հեռախոսազանք, վարկյաններ հետո կասենք ձեզ բարև ձեզ, բայց մի հատ արձանագրենք, որ արդեն, չգիտեմ, 40 րոպեից ավել է, մենք բլբլում ենք,
0: մեր հետ միասին ժամանակը անցնում է
1: գերարակ,
0: Ես
2: այսօր առանձնահատուկ սիրում եմ ու գնահատում եմ Մարիաննային, ոչ մի օր այսպես չի եղել ու Մարիաննայի, այո, կատիկները մենք…
1: Կատիկներ, լավ, ասենք բարև ձեզ մեր
2: ռադիոսթողին։
1: Բարև ձեզ։
3: Շատ լավ, ինչ տեսեք։
1: Լավիկ ենք, շատ լավիկ ենք, ուրեմն այսօր հավաքվել ենք և խոսում ենք հին իրերից ազատվելու մասին։
3: Ես լսում եի ձեզ, ամենաշ։
1: Հա, լսում եք, մենք ուզում ենք նախև առաջ իմանալ ձեր անունը, եթե կարելի, եթե դեմ չեք։
3: Մանդա Արտաշես։
1: Արտաշես ջան, Մարիան Ախոտնիկովա, Էվա, Էլինե, հիմա իվերջո ունեք մի այնպիսի իր, որի հետ կապվածություն եք զգում, շատ լուրջ և չեք կարողանում ազատվել։
0: Կամ տնեցիք ասում են դեն նետի, դուք էլ ասում եք ոչ։
3: Ես ձեզ միած ենց հետաքրքիր բան պատմեմ, ուրեմն ես միած ճամպրուկ ունեմ, այն հին ճամպրուկներից, որ ինքը կաշվել պատամի տեսակ։
1: Հա,
3: հա, հա։ Այդ երին որսեց ինչ-որ կարմիր բաներ կա, այդ ես լավ ինչ ամպրուկ է ինքը։ Իրամեջ ուրեմն ես պահում եմ, արդեն համարյա 40 տարեկան եմ, դրա մեջ…
1: Փող։
3: Դոնալդին չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, այդ երևի Դոնալդ տակի հետ է պատված տեղ է։
0: Հա, տեղից է եկել։
3: Դոնալդներ, յարլիկներ, չգիտեմ ինչ-որ կոպեկներ եմ հավաքել են ժամանակ։
1: Հա, հա։
3: Ինչու՞ էլ դաժե պլյոնկաներ կար այն ժամանակ նկարների
1: տես։ Այնօր միամից
3: բացել են, Էլինեն որ ասեց, Պետրեր կա, որ լեկտաները գրել եմ, դրանք ա նույնիսկ մեր չմնացել։
1: Դե բայց դրանցից հիմա ինչ խղճով ազատվեք, եկեք ծուրը նստենք, դուզը խոսենք։ Այդ
3: փոքրիկ մանկությունը ոնց որ այդ ճամպրուկի մեջ, դրանից երևի շատ դժվար կլինի ազատվելը։
1: Ուրեմն մի բան պատմեմ։
3: Ստամոնների մեջի այդ իրա նկարները կա, ասենք բավականին բաներ կա։
0: Երեխեք ունեք։ Արտաշես։
3: Այո, իհարկե։
0: Պատվեք թող չինգաչունգ խաղան։
3: Տան որ հերաշտի։
0: Հա, չէ, այնքանը տենց բան ունեմ, որ ասում եմ չեմ հասկանում։
3: Ես որ չգիտեմ, չէ, դեր իրանք հիմա նախ դրանով չեն զբաղվում, հիմիկվա երեխաների նախաճիրությունները դրիվ այլ են, այն ժամանակ այդպես տենց նախ զբաղվում չկար, մենք ավելի չգիտեմ հետաքրքիր բաներով են զբաղվում, քան հիմիկվա երեխաները։
0: Մի քանի զանգ առաջ, ով ասեց Տետրիս ուներ, որոշեցի տղայիս հեռախոսից կտրեմ, որովհետև Տետրիս էր խաղում հեռախոսից մեջ, ասեցի բերեմ այդ իմ հին Տետրիսը տամ ձեռը, թող խաղա, երկու օր հետո ասեցի տուր ես քո խելքի բանը չի, քո ժամանակակից Տետրիսը, իմ Տետրիսը տվեք ինձ հետ։ Իրոք մի տեսակ…
1: Ամեն ինչի ժամանակաշրջանում է գեղեցիկ, ես ոչ ասկանում։
0: Չէ, բացի դա, Արտաշես, համաձայնեք, որ ես ուղղակի մամաս հետ որոշեց գյուղ ամեն ինչ ուղարկի, իմ բարբիները, տիկնիկներս, ես իմ բարբիների հետ, որ խաղում էի, կարոպկայից բացում էի, այդ պրովուլկայով սենց քանդում էի, հետո հետ էի դնում, էլի ամրացնում էի։
1: Իսկ կարող ա քո մաման էլ էր պատերին կախում խաղալիքները, մեխով իմ մաման էլ։
0: Ուզում եմ ասեմ, բայց հիմա իրանք լրիվ նույն շորերը, մենք ուրիշ ձև էինք վարվում այդ իրերի հետ։
3: Այո, արջիկներ ջան, թեմա գնաց հին իրերից, ուրեմն այս հին իրերի հետ, չգիտեմ, մեր ազգը ոնց որ ավելի տեսա կապված իրությունն է, երևի ավելի շատ գալիցը, չգիտեմ, ապրելակերպի, որովհետև ինչ որ իրեր ձեր բերելը բավականին դժվար է։
0: Դժվար է, այո, ու վախ կա, որ կարող է էլի չլինի։
3: Ազատվել, ասենք ես կահույքա գործեմ, որ ինչ-որ մեկի համար նոր կահույք եմ, չես արդում։ Իրանք էլ իրանց հին պահարանից ունես դժվարությամբ են ազատվում, ուզում ազատվեն, որ չգիտես ինչ ասես իրանք, այսինքն 30 տարի, 40 տարի նույն պահարան իրանց տանը եղել, բայց որ նորը բերում ես, չէ։ Իրանք ասում են, ամեն դեպքում մեր հին պահարանը լավն է, չգիտեմ, ես ինչը լավն է, չեմ կարող ասեմ այդ ինչով է պայմանավորված, բայց շատերի մոտ, իմ մոտ էլ ես հին երիտ շատ դժվարությամբ եմ կարում ազատվում, եթե նույնիսկ ինքը ասեմ ձեզ, որ համարյա անպիտան է, այսինքն վառելիք ա կարելի ասել սենց, բայց Ամեն դեպքում ինքը հինիրը հիմնականում իրանից ինչ-որ վատ նեգատիվ է պարունակում, կարելի ամեն դեպքում, եթե ինքը անպետք է, կարելի իրանից ազատվել,
0: եթե նեգատիվ էներգիա է զգում,
3: եթե կա հիշողություններ իր հետ կապված, չգիտեմ ինչ որ կարա հետագայում մտածես, որ այդ իրը կարա արժեք ունենա, չեմ կարա ասեմ, բայց այդ կապվածությունը ինձ թվում է շատ շատերից մոտ կա այդ հինների հետ.
1: Այո,
2: եւ մի բան էլ ասեմ, այսպես հին-հին ասում ենք, կարող ենք մի քիչ նաև տեղափոխվել մի ուրիշ աշխարհ, անգամ նորաձևության մեջ մենք ունենք տենդենց, որ հինը հետ է գալիս, օրինակ ես հիմա,
3: այո,
2: ես ունեմ մի շրջազգեստ իմ մայրիկից, ինձնից մեծ է այդ շրջազգեստը, 30 պլյուս տարեկան է այդ շրջազգեստը, բայց չի եղել մի օր ես դա հագնեմ ու ինձ չհարցնեն որտեղից, էս ինչ է, էս
1: այդ վինտաժն է էլի արդեն, դառնում որ իրական Իտալիայում ես
3: լավագույն նորը մոռացված հինն է.
0: Այո, դա էլ կա, նայեք հա ներվայնաց այս 5 րոպեյա մամայիս գրել եմ ու ինքը դա կարդում է, ընդհանրապես ուզում եմ ճշտեմ, գրել եմ մամ, այն դիվանը Չեխոսլովակիայից, Չեխոսլովակիայից, hello Malmo, Գայցեիր, Էստոնիա, տես Էստոնիան ավելի լավ, Էստոնիա Թալի, նոր պատասխանեց, 5 րոպե առաջ եմ, կարդում ա ու չի պատասխանում, է ներվայնացած գրել է, մամ, մամ, արագ, եթերի եմ, մամ, գալասավոյ միր, ամեն դեպքում, ինչ է ասում, Էստոնիայից մամաս, ընկերու հետ, միլիարդ տարի առաջ գնացել է առել է մի հատ ուգալոկ դիվան, այդ ուգալոկ դիվանի աբիվկան փոխել ենք, եթե ես այսօր ուզենամ հայկականի մասին չեմ խոսում ընդհանրապես, բելարուսկի լինի, չգիտեմ ինչովսկի լինի, ուզենամ ատենց փայտից սարկած որակով դիվան գտնեմ, երդվում եմ չեմ գտնի,
1: հա, համաձայն եմ քեզ հետ, համաձայն եմ,
3: գտնեք, բայց աստղաբաշական թվերով,
0: այո, բայց մի գուցե, բայց այսքան տարի ինքը 40 տարուց ես ինչ ծնվել եմ, հաստատ այդ դիվանը կա, ինձնից էլ առաջ էլ է գնվել, այսինքն մոտ 50 տարի է այդ դիվանը կա, կեսը բացվում է անկողին է դառնում, բոլոր դարակները իր այդ նստատեղերը բացվում են, որ մեջ ապրանք կարաս դնես, հիասքանչ, մի հատ ախորը տենց բաներից, հետո այն ժամանակվա ապրանքներն էլ են որակով, դրա համար լիքը մարդ չգիտեմ ասում են պատուհանի ռեզինները մի փոխի, որովհետև այն ժամանակվա ռեզինները ուրիշ են, քան հիմիկվա այս եվրո պատուհանները,
3: դե ռեզինները հեն ժամանակվա ռեզին այնպիսի բանա, որ ինքը տարիների ընթացքում չորանում է, դա պետք է
0: երթվում է, մասնագետը ասում է, որ այն տարիների 20 տարի առաջվա եվրո պատուհանների ռեզինները ավելի որակով են, թող մնա, քան հիմա բերես նորը դնես,
3: դե եթե փչում է պատուհանի արանքից ինչպես չփոխել,
2: պիտի փոխես, այո,
3: ռեզինը այնպիսի բան է, որ ինքը տարիների ընթացքում կորցնում է իր հատկությունը, ինչքան էլ որ որակապես լավը լինի, կապչուն լինի, գնանք թեկուզ անվադողերի, չէ, ամենալավ անվադողերն են տարիների ընթացքում իրանք իրանց հատկությունը կորցնում են.
1: Արտաշես ջան, շնորհակալություն ձեզ եւս զանգի համար, ամենայն բարիք ենք ձեզ մաղթում, լիքը նոր ու հետաքրքիր իրեր, այո, կարողանաք ձեռք բերել ձեր կյանքում եւս, լավ եղեք.
3: Լավ եղեք դուք եւս.
0: Հաջողություն ձեզ. PJ-ն գրել է, որ ես դժվար եմ ազատվում այն բաներից, որ իմ համար նշանակություն ունի կամ շատ եմ սիրում. Այո,
1: իրականում այդ վինտաժը էլին, շատ ճիշտ ես ասում, որտեղ վինտաժն է ապրանքները, այսինքն որոնք օրինցից իրենց արժեքը ներկայացնում, շատ թանկ արժեն, Իտալիայում ամենաթույն խանութները հենց այդ վինտաժ խանութներն են, Մարիանան էլ կփաստի երևի, որտեղ շատ է գնում, եւ աստղաբաշխական թվերով էին այնտեղ ապրանքը, դու պիտի այդ մի 1000 տարի առաջվա, ասենք ճտկավոր կոշիկ կամ բաճկոնը, չգիտեմ ինչ դոլարներ տաս, որ կարողանաս ձեռք բերել, այնպես որ լավ ապրանքը հին լավ գին ունի, ես դա գրում եմ, ես ունեմ Օրսկ, Ստեփանը Օրսկ սառնարան ունի,
0: Ստեփան ջան լավ պահեք,
2: հին փայտից խոսեցինք, ես այնքան զավեշ տալի պատմություն կա դրա հետ կապված, երիտասարդ տարիքում տատիկս ու պապիկս Հնդկաստանում են եղել եւ լիքը բաներ են,
0: երիտասարդ տարիքում
2: լիքը բաներ են,
1: շատ լավն է եղել այդ Հնդկաստանը,
2: լիքը բաներ են բերել փայտից,
0: տատիկը երիտասարդ տարիքում կներես, հա, փայտից սեղան,
2: հա,
0: ինչ բան հասկացա,
2: հա, չէ, փայտից սեղան են բերել, ինչ որ հատուկ էսպես մոմավա մոմվարող, մի խոսքով ինչ ասես, բերել են ու ես ու հոպարը, հորեղբայրս, հոպարս, իրար մեջ կիսում էինք, որը ումն է, որովհետև նման որակ, նման դիզայն, իրոք եթե մենք հիմա գտնենք այդպես սեղան, որի ապակու տակ ձեռքով փորագրած է իսկական փայտից, դա մենք պետք է, օրինակ, մեքենա վաճառենք, որպեսզի կարողանանք
4: արտաշեսյազած աշխաբաշա
2: ու մի բան էլ ինքը ուներ նաև փայտից փղեր Հնդկաստանից բերված։
1: Ես էլ եմ տեսել, գիտես։
2: Ու այդ փղերի վրա էր էլի իմ եւ հորեղբորս աչքը, տատիկս ասում էր, ես կորոշեմ ում գտամ։ Ուրեմն
4: մի փիղը քես։
2: Մտնում են գողության տատիկիս տուն Վանաձորում, գողանում են միայն այդ երեք փղերը ու դուրս են գալիս։
1: Ոյ քեզ բան, հաջողությունը տարել են էլի։
2: Չգիտեմ։
1: Ես տեսել եմ ընկերուս տատիկն էլ Հնդկաստանում շատ են հին ժամանակ բերել կարևոր եւ դրանք թանկարժեք, ոնց որ սենց մասունքի նման մի հատ հատված կա, բոլոր այդ ճենապակի բաները, սիրուն ծաղկա, ծաղկամանները։
0: Ծաղկամանները, նայեք, մենք հիմա մի քիչ ուրիշ բանից ենք խոսում։ Մենք հիմա խոսում ենք
1: պիտանի հին իդերից, այս բանին։
0: Վինտաժնի բաներից, որոնք որ
2: արժեքավոր են։
0: Այո, լուրջ մեր վերնիսաժը նայեք, ձեզ կարողա թվա ինչ որ անպետք բան,
1: շատ հետաքրքիր բան։
0: Վերնիսաժը մեկ էլ այդ շուկան, որ քանդեցին Դինամոյի կողքը,
1: ոյ քրչի փալա, ոյ քրչի բազարը։
2: Բայց հիմա կա շաբաթ կիրակի։
1: Մարիաշ հանճարեղ այդ ընդ բաները կարելի է
2: նորը,
0: այնտեղ ինձ թվաց շաբաթ վերացրել են,
1: որովհետև
2: երթվում եմ, պիջակ եմ առել ընտեղից 1000 դրամով։
0: Չէ, դուք ես ժողովուրդ, դուք հրազդանի հետ եք, ես Դինամոյի կողքի։
2: Դու որի հետ ես։
1: Այդ փակել են, ճիշտ ես ասում։
0: Հա, այնտեղ կար տարբեր տիպի զապչայս ձեր, որ այսօր չես կարա։ Ես մի քիչ շինարարության մեջ մարդ եմ, դրա համար եմ
2: ընդեղ եղել։ Ճիշտ է, որ ասեմ, զամասկա էի ուզում գնաց։
0: Չէ, ասեմ, ուրեմն ես եվրո դռներն ու պատուհանները, որ փակում ես, իրանք սենց չրտիկներ ունեն, որ այդ բանը իջնում է, ու ընգնում է դրանց հետևը, որ դու կարողանաս փակես, կոտրվել էին, ու հիմա ատենց չեն եվրո դռները արտադրում, այն ժամանակ էին ատենց արտադրում, ինձ ասցին, միայն եթե գտնես, ընդեղ կգտնես, ու գնացի ընդեղ կար առաջվա գիլյաները, գիտեք, այդ որ մարդիկ պարապում էին կլոր, ոչ թե հիմիկվա նման գանտերներ են, մի հատ սենց կլոր բան, ենքան բան կար, նույն ուազ, վազ, չգիտեմ ինչ, կամաս մասեր, որ հիմա ուզենաս չես կարա գտնես, ատենց բաները պետքա լինեն գոնե, նույն վերնիսաժում, նորից կրկնվեմ, այնպեսի բաներ կարաս գտնես, ցանկությունը նաս առնես ու բերես, բայց դրա մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է, որ չգիտեմ, հեռուստացույցը գնել ես, բերել ես, հանել ես, դրել ես, մեջի են սպիտակ զիբիլը, որ պահում է, որ հեռուստացույցը չվնասվի, դի պահես, որովհետև կարող է մի օր պետք է։
1: Հա, քրչի փալասներ, ուրեմն խոսեցինք նաև բան չիմադաններից, ճամպրուկներից, ուրեմն իմ տատիկը միշտ ունեցել է լիքը չիմադաններ տանը, եւ դրա մեջ ինչեր էր ինքը պահում, նոր սրբիչներ, գիշերանոցներ։
0: Ուղղակի քո տատիկը իմ սերունդից է, մենք դավաղուցենք ճշտել։
1: Ես ինչ էի ասում, ու ես ամեն անգամ, երբ գնում էի իրատուն փոքր ժամանակ, ասում էի տատի, հանի դաշնամուրները, տեսնեմ, այդ չիմադաններին դաշնամուր է ասում, չգիտես ինչի, եւ ամեն անգամ այդ մեր տան կոլորիտներ, ես պիտի գնայի բացայի հերթով, նայ ես դուք էի տեսնե իմ օժիտը ապագա տեղումա, թե չէ, շատ փոքր տարիքում, հիմա եկել լուսահոգի է տատիկս արդեն, բայց այդ չիմադանները կան, դե իմա ասեք, ես դրանցից տարիներ էլ անցնի, ոնց կազատվեմ, ինչ պարունակությամբ հանդես, նենց օճառներ կան, հին օճառներ
0: մեջ հաշկինակներ,
1: կոմբինացիաներ, որ արդեն չես գտնի,
2: կոմբինացի, բայց եկեք էս, ահա, պետքական արժեքավոր հնից մի քիչ անցում կատարենք,
1: ժխոցներ
2: հասկանանք, այսպես ենթադրենք, իմ մտքով զուտ անցա այս օրինակը, տուն է, որտեղ կա սպասքի հավաքածու, 6 սուրճի բաժակ օրինակ, դրանցից 4-ը կոտրվել են վաղուց, 2-ը կան, բայց վաղուց չեն օգտագործվում, այ խոսքը այս հնի մասին է,
1: կոտրած բանով բաժակի մասին ասեք,
0: չէ, այն մնա կոտրվելա, թափել են, երկու հատնա կոմպլեկտից մնացել,
2: օրինակ, հա,
1: կոմպլեկտ բառից,
2: ու շուտվանից դու դա չես օգտագործում,
0: ինչ անես, հանես քցես,
2: տուր մեկին, բայց ինչի համար է ստեղ զբաղեցնում,
1: դեպեցու մեկին տաշտես մարդիկը,
0: կարող է այդ, կարծում եմ մտքերդ, կարող է այդ կոմպլեկտը իրան նվիրել են ժամանակին շատ կարևոր, որ ինքը չի կարա բարձրաձայնի, բացատրի, ասումա թող ախպեր, չնայած ես իմ ասած պաշտպանում եմ,
1: եթերում ուղի
0: հասարակական ես մանը, ես պաշտպանում եմ, բայց նույն բանը ես իմ սկեսուրի հետ չեմ կարող
2: անել, մի բան եմ ուզում ասեմ, ես թեթև բամբասանք ենք, ես իհարկե կասեմ իմ ամուսնու արիկին, իրեն էլ եմ ասել, մի խոսքով նոր տարուն այսպես գեղեցիկ թեյի բաժակներ ենք նվիրել, այն հույսով եմ ես դա նվիրել,
1: որ հինը կծեն
2: հինը, որ կեսը ճակած, կեսը մի տեղից թռած եւ այլն, որ գցի դա, ես գիտեմ, որ դա արժեքավոր չի, որ դա իրեն ոչ մեկ չի նվիրել, այսպես ինչ որ գնված մի բան, մի խոսքով չի գցում, ի՞նչ անեմ,
0: ասեմ, դու գիտեիր, որ ես կոֆեի բաժակով հարմար չի կոֆե խմել, են նրանով
1: հարմար, կամ էլ իրանք արդեն սովոր են նրան, իրականացնում ենք սովոր են արդեն նրան,
0: նրա չափսը իդեալական է,
1: դե գնա ես հիմա սոկի բաժակի վրա էլ նույն օրինակը կբերեմ, հյութի բաժակի վրա էլ եւ նույն պատմությունը,
0: ես որ ասում եի դիմացից թեման ուրիշ ձև, կարճ համառոտ, ու ես
1: գեզ եմ հիշում,
2: գիտեք ինչն եմ հիշում, որ մայրիկս ինքը հատկապես երբ որ ես շատ փոքր էի, չէ իմ մայրիկը ինքը խիստ է շատ եղել, ինձ թվում է ինքը հիմա լսում է, մանեմ ձեզ, մի խոսքով ինքը ինձ ու քրոջս շատ խիստ դրել էր, քցեցիք, ջարդեցիք 6 հատից մի հատը, գնում եք նույնից էլի 6 հատ առնում եք, ես չեմ ուզում կիսատ պրատ բաներ ունենամ, այդ ես հիշում եմ, հա,
1: ոնց են մարդիկ կապվում իրան սպասքի հետ, չէ սպասքի, ընդամենը ապակի, անշունչ առարկան էր, գովազդ ունենք ժողովուրդ ջան, սենց բլբլալով չի է։ Դե ինչ վերադարձանք 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, համեցեք եթերին, նորվա թեման հետևյալն է, արդյոք կարողանում եք հեշտությամբ ազատվել հին իրերից, թե ոչ, հին և ամպիտան իրերից, հա, իրեր, որոնք, որ ասենք իրենցից շատ լուրջ ու մեծ նշանակություն չեն, այսպես ասած,
0: ներկայացնում
1: կամ չեն կրում պատմություն, ինչ-որ արժեք, այնպիսի իրեր, որոնք իրոք, կարճ ասած, ժեղ ժեղոցներ են, ինչպես եք վերաբերում, չէ, ամպիտան էլի, դուք կհասկանաք հավանաբար ինչ ենք ասում, զանգահարեք սիրելի մարդիկ, տեսնենք ով է մեզ միացել, ալո, բարև ձեզ, ալո,
3: ալո, բարև ձեզ,
1: ողջույններս, ով է մեզ միացել,
3: Հայկ ջան,
1: շատ ուրախ ենք,
3: երկար ժամանակ լսում եմ, շատ հաճելի եթերեք վարում, մանավան երեքով,
1: շնորհակալ ենք,
3: որովոր ես կա ժամանակ եվ չէի նկատել, ճիշտ ասած երկուսով եք լինում,
1: այո, այսօր բացառություն է, հաճելի,
3: այո,
0: մենք լսում ենք ձեզ, այո, ալո, Հայկ,
3: այո,
1: ալո, Հայկ ջան, էստեղ եք, Նորից փորձեք զանգահարել,
0: Նվարդ Հովանիսյանը Facebook-ում գրել է, վերջը չիմացա դիվանը Չեխոսլովակիայից է,
1: թե
0: Էստոնիայից, Էստոնիա, մաման երևի լսեց, որ չեմ կարում Չեխոսլովակիա ասեմ,
4: ասեմ Էստոնիա, թող գոնե ասի,
1: ալո, բարև ձեզ,
3: ում
1: հետ ենք խոսում այս պահին,
3: Արմեն
1: ջան, բարի գալուստ ուղիղ եթեր, ձեզ մոտ ոնց է հին իրերի նկատմամբ,
0: շուրուպներ, անպետք, չգիտեմ, շշեր,
1: բաներ, կարկասներ, ռեյկաներ, ես իմ չգիտեմ ինչ էր,
0: ահում եք,
3: ուրեմն նայք ատենց, որ ասեմ ամենից ատենց չէի վերաբերվում էլի, որ հիննա կամ չգիտեմ ինչա ոնց է,
0: մինչև չեկավ հարսը,
3: երբ որ բացահայտվեց մնացած վատ բան,
0: ինչ փտելա,
3: չէ
2: բա
0: նավսացա,
1: մինչև չեկավ հարսը,
2: այ մարսկասի ասում է, ասում
3: է նավսացա, այլ
0: թուղթուղի արած,
3: թուղթուղի բացող մեկավ տուն,
0: տեսա՞ս,
3: սաղ թուղթուղիր բացեց, ասեց սաղ տանուտ մեջ թուղթուղիր կա,
0: ես մի հա ասենց պետք է եթեր անենք, պասի պատմի ես մարդավ, հլը մի հատ պատմեք, էդ ոնց ա եղել, ինձ միշտ ենց հետաքրքիր, էդ ոնց ա տենց լինում,
1: որ
0: ասում են կա տենց բան, հլը մի հատ պատմեք, Արմեն ջան, եկավ, ով եկավ, էդ ով էր,
5: ուրեմն ասեմ։
0: Կարո ֆոկուսնիկ էր, ասես մոտենում էր շկաֆին, բայց ասես ձերի տակից մի բան հանում էր, ասում էր նա ինչ գտա։
5: Ահա։ Դե հիմա դասի։ Ուրեմն ինքը նստած է ամառը։
2: Հա։
5: Այսինքն հակը կա ընդամենը, այսինքն պլեչիկով էլի, ոնց ասեմ, ձերները ազատ է։ Այդ քո ասածի նման ֆոկուսնիկություն հնարավոր չէ անել, դա մեկ։
2: Լավ։
5: Ուրեմն ինքը նստում է զալը սեղանին։ Այսինքն աթորը նստում է սեղանի մոտ, էլի, ասենք ասեմ։
2: Ահա։
5: Ու իր աուրան ինքը նստում է, ասում է, «Էս ինչ, գույնի կայսում շալվար ունես, դրա կայսումը բեր»։
2: Ահա։
5: Այդ դրա կայսումը բերում եմ, իմ աչքի դեմ ինքը քանդում է, առն ձեռները, ձեռը ընդամենը կամ մկրատա կամ դանակ, որ քանդում է պաստառի տակ, ընդամենը անում է թուղթուղիրը, դա մեկ։ Ինքը ձեռը դանակով գնում է, դանակը տանում է իմ վերմակ դոշակի մեջ, վերմակ դոշակի մեջից, բրդերի մեջից հանում է կապոցով թուղթուղիր, որը որ պարունակում է մազեր։ Ուրեմն ինքը ասում է գնում ես, վերում ես, այսինչ խաղալիքը, ինքը իմ տունը առաջի անգամ է, տունը չի մտել, մտել է ընդամենը նստել է զալը, այնքան թուղթուղիրը հանել, որ վատացել է։ Ուրեմն, այսինքն իր սաղ տեղերից ասում ես գնում ես, բերում ես ալբոմիցդ մեջից այսինչ նկարը, այդ նկարը ես բերում եմ, ինքը ասում է, որ հեսա նայ թուղթուղիրը, ինքը դաժե իմ հեռախոսի մեջից հանեց ինձ թուղթ, որ թուղթը ուրեմն գնում է խալաձելնիկի մեջ, մարազելնիկի մեջ։ Ինքը բանար թուղթը չի երևում, ոչի բանա, բայց երբ որ դնում է մարազելնիկի մեջ, ինքը գրավոր բառացի կարում ես կարդաս ինչ է նշանակում։ Դեմա ինձ բացատր, եթե ֆոկուս դիքա թե։
1: Լավ, Արմեն ջան, վերջը պարզեցի կով էր այդ չարքը
0: 100% բույժի կնիկը։
1: Դենց վատ բան էր։
0: Հա, դուք բաժանված եք, Արմեն։
5: Այո։
0: Ահա։
1: Չոս է կինքը։
0: Ես տես ազգացի։ Ա ձեր նախկին կինը։
5: Դե ես ասեմ, հա ինքն էլ արը, բայց մենակ էտի չի։ Միջև իմ ծնվելը արդեն իմ վրա եղել է։
1: Աստված։
0: Հիմա սաղ մաքրեցին։
5: Նո, սաղ չէ, այսինքն ինքը ինչքան կարածա, հա, ինքը իր գործ արեց, ու ասեց տունը բանալա, մաքրի, ռեմոնտարա, հինի դերը թափի։ Ուրեմն տունը դայդնվա, պոլիս, միջև պատալոգ, ուրեմն, ինչ ասեմ, վերմակ դոշակի, ձանավեսկա, կարնիզ, ինչ գիտես, տունը սաղ գյաջերով, մաջերով թափել են, Չախ պապազա դրոյից աբակել եմ, ոչ մի հին, իր չկա տունս։
2: Վայ, բայց ինչ, ոյ,
1: կատաստրոֆա։
2: Ինչ լավ եմ անում, որ ես չեմ պահում հին իրեր։
1: Այ, իմ ասացները երբեմն մարդկանց այդ, որ իմ ասացները երբեմն այդ, որ այո, հին իրերը կարող են շատ, հատկապես երբ որ տանոթ մեջ մի բան նորմալ չի, աուրան այն չի, կարող են շատ բացասական նոտաներ իրենց մեջ կրել։
0: Հեսա ես այդ թեմայով մի հատ բան կպատմեմ, Արմեն ջան, հիմա լավ եք։
5: Նո, այդ տեսակ լավ չեմ, սենց ասեմ, դաժե իմ ավտոյիս մեջի մագնիտաֆոնը պարբերաբար ինքնիրան միանում անջատվում է, բայց
0: պիշաց է տեխնիկական հարցը, Արմեն ջան, այդ արդեն պետքա մի հատ մի քիչ էլ ձեր ուղեղը մաքրեք այդ ինֆորմացիայից, որը որ կարող է խանգարում է ապրել։
5: Ես իմ ուղեղը չմաքրեմ, ես շուտ բանից արդեն չեմ։ Ես իմ վրա անաս թուղթը գիրեր արած, որ ես արդեն պետք է բացածել, եթե այդ կինը չգար։
1: Ոյ, ոյ, ոյ։
0: Այդ առումով չեմ ասում, որ մաքրել է,
5: դա էլ առան է։ Չէ, առանց ուզում եմ ասեմ, չէ, եթե դուք բանը կամ որ ես վնուշատ եմ անում, կամ խոսքի այդքան մի բանալա, այդ հոգի շնչի կամ ներշնչի կամ չգիտեմ, այդ եմ ասում։
1: Ես ուղղակի խնդրեմ
5: այդ շատ ուժեղ հաստատություն եմ, որ միշտ հիմա կարող
1: եմ։ Ուզում եմ խնդրեմ այդ թուղթը գիրանողի համարը կասեք։ Ինձ
0: ինձ հետաքրքիր է, որ ասենք ես չէ, բայց մի հատ ամուսնուս ցույց կտայ։
5: Ինչ ցույց կտայ։
0: Այդ կնոջը։
1: Հո թուղթուղիս չի
5: կա։ Ես ցույց տալի։
0: Տանեմ
1: հո թուղթուղիս չկա վրան։
0: Ման։
1: Ոյ Մարիան։
0: Չէ։ Ատեն չի աշխատում։
5: Դա էտ եմ ասում, հիմա ինձի դաժե այն աստիճանն է, որ ես ինձի բարբերաբար բացի զգում, բայց ինձի ոչ մի բժիշկ, ոչ մի դիագնոստիկա չկարա ծապտել։
1: Հա, բարձր, հա, ես նման դեպքը շատ եմ բաց լսել, գիտեք, ինչքան էլ որ մենք ասում ենք գոյություն չունի, հատկապես
5: Քրիստոնյանի եւ այլն։ Էլի ասում, ոչ թե ես ասեմ գոյություն չունի կամ գոյություն ունի, դաժե իմ աշկի դեմը ինքը ինչ արեց, իմ աշկի դեմը, որ ձեր ասած ես էլ այտենց մտածում փոքրիկություն կամ բան, իմ աշկի դեմ բորչաններ, ով ինչ ասեր, հա, գիտեմ, որ կասենք, հա, փոքր ժամանակ հոգին են կանչել։
6: Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
5: Իմ աշկի դեմ բորչաններ, ով ինչ ասեր, հա, գիտեմ, որ կասենք, հա, փոքր ժամանակ հոգին են կանչել, նու փոք ժամանակ հա դեն շատ վատ բաներ ա եղել, ասենք մահից եմ պրծել շատ ամեն ինչից, բայց հիմա որ սենց մստում մտածում եմ, այսինքն իմ ես ամեն ինչը եկել ա իմ ու